رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: هرچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما
0: توهیه
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتن مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری به وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشته شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی دربار وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایرانه.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we woo.
7: شوخی با
8: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ ها هنوز برق میزدن، گنبدا هنوز میدرخشیدن و از بیرون همه چی یه جوری به نظر میرسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دندقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش‌ها. قزلباش‌ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش‌ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش‌ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش‌ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جایی شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کنند و گاهی خطرناک، میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچ استقصدار. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بعد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع ازشون به عنوان آدمی آرام، نرم خو، مذهبی و به شدت تحت تأثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشید، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه؟ مثلا اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعد صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی؟ میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به مال.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتا. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتن، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان، که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستنش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حزم نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملا از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده، اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن. سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست، نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 و چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضايا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده دراز ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این محمود، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلوناباد یا گلوناباد یا گلوناباد، من نمیدونم، در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتمادالدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراشمیش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان‌ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدند و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی‌ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه‌ای نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله زنبورک ها، یعنی توپ های نصب شده روی شتر که عملا میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس فردا رفتم مسابقه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود قضا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سر

0: خب مردک اینکه خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشون رو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوش ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامری کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئیشید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده بچه‌مو به من برگردون، پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس، اگر

تو پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دهه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می نوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می گشتن. و این شاید عجیب ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از با

شکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از دو قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی های تاریخ ایران گرفت.

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سختو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعاً نمی‌دید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد. و دیگه بسه، از ترس این که شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون بر میدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرستی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228,000 تومان رسید و بهای یورو نیز از 263,000 تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.
1: شنوندگان شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور هدف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. همزمان ارتش آمریکا از هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض دید ایران را نابود خواهد کرد. در این باره محمد زرقامی، دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبورگ در آمریکا را جویا شده.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت، قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بهش توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن، و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده، به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ هست. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
4: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تاکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
3: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دیوانس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه، که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطر که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه. و به نظر من مادامی که ایران به این اسب بر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطه‌مون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
4: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
3: بله، به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه این مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیع‌تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه‌ای که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنید. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
2: گفتگویی بود با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل. اما جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، دونالد ترامپ میگوید که ممکن است خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذارد، در حالی که واشنگتن از یک سو برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کند و از سوی دیگر خواهان تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز است. دونالد ترامپ بار دیگر از حمله احتمالی به یکی از مرموزترین و مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران سخن گفت، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشد میتواند فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن را رقم بزند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند، سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد، ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
2: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد احتمال حمله آمریکا به تأسیسات در کوه کلنگزلا، اما رئیس جمهوری آمریکا توضیح نداده که آیا ایران در این مجموعه یا مجاورت اون فعالیت خاصی انجام داده که احتمال حمله آمریکا به اون وجود داره. همکارم محمد زرقامی در این باره با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرده که ما در اینجا فقط قسمتی از سخنان بهروز بیات رو میشنویم.
6: به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ رو جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در این شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو غناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتنز صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، منتها اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب این قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شاپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
2: صحبت‌های بهروز بیات کارشناس هسته‌ای رو می‌شنیدید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ در راستای افزایش فشار اقتصادی در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران خوانده شده، یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه اون رو هم تحریم کرده. الهه روانشاد در این زمینه گزارش می‌دهد.
7: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جا به جا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی می‌تواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه می‌خواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی می‌گذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
8: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
7: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
8: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
7: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
8: Sanction is code for you are out of business.
7: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره

0: پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: گزارشی بود از الهه روان شد. بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. صحبت های امید منتظری رو در این زمینه بشنویم.
2: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده‌ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن واضح شدن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در عین حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلولها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی که یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکرد، داشت‌های فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی‌هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست؟ آیا سازمان زندان‌ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان‌ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده‌های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما می‌گفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدند، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل. و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی، یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هستند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به

0: بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهش میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل میشن و تمام اینها نشون میدادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: صحبت‌های امید منتظر رو میشنیدید. اما در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج کشور در نامه‌ای جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردن. اما میگن این تعبیر به معنی یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. همکارم رویا کریمی مجد درباره جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت آن با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران گفتگو کرده.
2: این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
3: آیا عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
2: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روزها با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر یا ماترا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
1: گفتگوی بود با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. اما جواد مجابی ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس، در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه نگاری. جواد مجابی بهمن 1386 در مصاحبه با رادیو فردا شرکت کرد و درباره تاریخ طنز در ایران سخن گفت که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
4: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
5: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای است؟
4: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجایی که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
5: تعریف نکردین چی بود؟
4: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
6: خب بگید که نمونهش، مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
4: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمیذارم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولا طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه. و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
6: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
4: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلا، کار یغما و یا ایرج. در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
5: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
4: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقع که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
6: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
4: خوب، طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزه طنز کلامی، هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
6: مدیر نسیم شمال، درسته؟
4: بر مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدیدی وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل این که معلوم نیست که کی واسه چه کسانی از کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی‌ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی‌ها بیشتر انتقاد می‌کردن و به جز دوره‌هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره، مثلا یه کمی روزنامه‌ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی‌تره. ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
5: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکیشو مثلا مثال بزنید.
4: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس. یه آقای پرسید: ببخشید آقا، شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت: نه خیر آقا. گفت: پس تو غلط کردی، لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن، به نظر من خب یه لطیفه است که یه ذریب ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: گفتگویی بود با زنده یاد جواد مجابی.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: چگونه میتوان آزادی را در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران است. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه، اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خود تبدیل میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
8: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
9: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس های من را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان درباره‌شان صحبت می کنند.
8: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
10: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد. مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
9: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربه اش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم، چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
8: سی کلکو شوز کی نو لس دوسیل و تروریزه.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1m80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردند. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم. سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم. سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
1: می
2: دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامرئی می‌شود. ولی مهم است که به آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
3: چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسانیم؟ پروتئین یک ماده ضروری برای بدن است، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشند که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خود اضافه کنند. حالا که این روزها در مغازه‌ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال رو از خود بپرسیم که بدن من به چه میزانی از پروتئین نیاز دارد. این سوال این روزها از آن جهت اهمیت پیدا می‌کرده که یک پژوهش تازه از آسیب زا بودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. البته موضوع مصرف میزان معقول پروتئین نیست. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
6: تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیبشناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می‌دهد که محدودیت مصرف پروتئین می‌تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول‌ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول‌ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک آنها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو می گوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ می گوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
3: گزارشی بوده از هانا کاویانی در مورد اینکه چقدر پروتئین باید خورد که به بدن آسیب نرسوند. و به هر حال میدونیم که این مسئله در مورد این هستش که مصرف میزان معقول پروتئین عیبی نداره، اما بیشتر از اون هستش که ایراد داره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده 3 نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به 3 شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این 3 نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228,000 تومان رسید و بهای یورو نیز از 263,000 تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده 3 نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به 3 شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و معاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این 3 نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشته شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل پس از تخریب تونل‌های این منطقه ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228,000 تومان رسید و بهای یورو نیز از 263,000 تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: شادی و فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان کرد.
3: از دیروز و امروز، آن چه در فردا

9 صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد در صورت حمله ایران نفتکش‌های این کشور هدف قرار می‌گیرند. رئیس جمهور روسیه در دیدار با ویتکوف و کوشنر جنگ اوکراین را دشوار خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد روز یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر را حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند به گفته نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که به یک فروند شمپاد شناور مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت حمله کرده است. روز شنبه نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود در پاسخ به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، سه نفتکش در تنگه هرمز و سه شناور آمریکایی را هدف قرار داده. آمریکا هنوز واکنشی به این ادعا نشان نداده است. وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار می‌دهد. پیتکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده. و در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین روز شنبه حدود 3 ساعت با استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان آمریکا در کرملین دیدار کرد و در آغاز مذاکرات وضعیت جنگ اوکراین را دشوار توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان جنگ روسیه و اوکراین تمجید کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود آمریکا پیشنهاد تازه‌ای برای پایان جنگ دارد اما جزئیات آن را اعلام نکرد. رسانه‌های دولتی روسیه اعلام کردند مذاکرات حدود 3 ساعت طول کشید، اما پس از پایان دیدار هیچ یک از دو طرف بلافاصله درباره محتوای گفتگوها اظهار نظر نکردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین همچنین گفت پوتین به ارتش روسیه دستور داده از نیمه شب شنبه به مدت 3 روز کیف را هدف قرار ندهد، زیرا ویتکوف و کوشنر پس از مسکو راهی پایتخت اوکراین خواهند شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرده بود. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. و در خبر دیگر، جواد مجابی شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی روز گذشته درگذشت. آقای مجابی متولد سال 1318 در قزوین بود و بیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت می‌کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که میگوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی‌خواه در یک جوی نمی‌رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که حیدر عموغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت میکرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه، بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران، جابجا ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغییرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته. حزب توده اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده. ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه‌ای بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم می‌بینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه‌های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن. اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان بینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ چپش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران خب یک عدهشون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ‌های چریکی ولی شما می‌بینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری‌ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک‌ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک‌ها نه حزب توده نه اصولاً چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357. یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبت هایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام بده.
3: حالا به این قطعاً میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دید تا همینجور از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی شما حالا این ماجرایی که الان یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشاب‌هایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
4: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلن کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیسم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیسم شوروی و مارکسیسم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیسم شوروی یا مارکسیسم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیسم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیسم روسی، این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه، یا از دست بده، یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن. و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به وضعی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیسم خاص، اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیسم غایب هست. و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست، و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیسم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیسم در ایران بیشتر او یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده، و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیسم لیبرتاریان که مارکسیسم آزادی خواه هستش، این مارکسیسم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ‌ها انتقاد کردند از فرمالیسم دموکراسی به اصطلاح غربی، و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده، ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت های هستش که در یعنی در مباحثی بحث های هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارن، و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده ای داشت. اونم این هستش که معمولا به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده ای داشت در این مسائل.
3: خواهش میکنم اجازه دید پس همین رو من باز ادامهش رو پی بگیرم با خانم کیان، از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
1: بله من حتما فقط میخواستم که من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
3: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
1: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همونطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهم ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و هم تو گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر و ذالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان یک گروه،
3: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و این جور چیزهایی که کنار هم قرار
1: دقیقاً این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب ادیز

0: عنوان مارکسیزم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیزم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی می کردم. در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمیکرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان به اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین آقای ولی گفتن، تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن می‌آمدن یا منشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ، این وحشت و نیز وحشت آمریکا، این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بسیار کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در حالی که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن، از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود آمریکایی‌ها خاطرات نوشتن که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته. زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا اعتصاب میکردن، اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید. ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده‌ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت، فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید و
1: اشتباهاتش هم بود. در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم، پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
0: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجایی بودن در به نوعی، ولی خب

0: سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریک های سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا نه، حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه، یه بخشی.
1: بذارید اینو در بحث از... پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته بدون. که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش‌های پوپولیست راست یا گرایش‌هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل رو ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به اینکه ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت. این همیشه بوده، این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخش عمده ای از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی، این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در، یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریک های فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهایی از سیاست حزب توده و بلوک شرق، بیشتر شوروی، در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود. حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت‌هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح غیر یعنی مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ ارتجاع سرخ و سیاه کردید، به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، عامل یکی از مهمترین عاملین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
1: یعنی شما ایران ساز نمیدونید اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش؟
2: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست‌های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بله رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلا کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب به مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو و پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی را در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت را از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت. در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، این دوره بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه. خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن، بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشنفکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
1: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام میبرین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تاثیر ویرانگر میسازه؟
2: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را که خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
1: خانم مریم فیروز،
2: بله ایشون ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باور اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت قدم برمی داشت دست نمی گرفت. این مسئله در، یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیسم ایران، مارکسیسم دولت محور ایران، مارکسیسم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت برنگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد، این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم.
1: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
2: بله هیچ وقت، هیچ وقت، یعنی مسئله این بود که ماتریالیسم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیسم تاریخی با
1: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنین که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
0: بله ببینید، در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم، در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین رویکردی هست که همین چپ، مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک آمریکایی، مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
1: در گاردین منتشر شد این نامه،
0: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزاری که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زیست، هم چپیه که هم برابری خواه هست ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه، یعنی در واقع چپی هست که من بهشون میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده، و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره، و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم یا چپ مقاومتی، و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره، ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی، از شما بشنویم هم جنبندی تون باشه هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، این که این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریان‌های راست افراطی.
2: اولویت این گرایش های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش های ملی و گرایش های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش های آزادی بخش ملی و جنبش های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله، و همچنین خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پسا کلونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله رو تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه، در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
1: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا دو هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو می‌نویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منزوی.

ده صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایران خبر داد. به گزارش تانکر تراکرز، صادرات نفت خاورمیانه 39% نسبت به قبل از جنگ کاهش یافته. رئیس جمهور روسیه در دیدار با ویتکوف و کوشنر جنگ اوکراین را دشوار توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که به یک فروند شمپاد شناور مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا نیز که قصد ورود به منطقه حواست شده تنگ هرمز را داشته حمله کرده است. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. او تأکید کرده بود تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران باید انجام دهد این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکند. و در خبری دیگر، تانکر تراکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که صادرات نفت خام خاورمیانه در مرداد ماه امسال در مقایسه با دی و بهمن سال گذشته حدود 39% کاهش یافته است، یعنی از روزان حدود 18.5 میلیون بشکه به حدود 11 میلیون و 300 هزار بشکه رسیده. این افت چشمگیر در پی افزایش ناامنی در مسیرهای دریایی منطقه به ویژه تنگه هرمز رخ داده. 6 ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مسدود ماندن این تنگه همچنان یکی از شدیدترین اختلال‌ها در کشتیرانی دهه‌های اخیر را رقم زده است. این وضعیت با وارد کردن شدیدترین شوک انرژی به جهان و جهش کم سابقه قیمت سوخت، موج تازه‌ای از تورم و خطر رکود اقتصادی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده. و در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین روز شنبه حدود 3 ساعت با استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان آمریکا در کرملین دیدار کرد و در آغاز مذاکرات وضعیت جنگ اوکراین را دشوار توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار از تلاش‌ها برای پایان جنگ روسیه و اوکراین تمجید کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود آمریکا پیشنهاد تازه‌ای برای پایان جنگ دارد، اما جزئیات آن را اعلام نکرده بود. رسانه‌های دولتی روسیه نیز اعلام کردند مذاکرات حدود 3 ساعت طول کشید، اما پس از پایان دیدار هیچ یک از دو طرف بلافاصله درباره محتوای گفتگوها اظهار نظر نکردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، همچنین گفت ولادیمیر پوتین به ارتش روسیه دستور داده از نیمه شب شنبه به مدت 3 روز کیف را هدف قرار ندهند، زیرا ویتکوف و کوشنر پس از مسکو راهی پایتخت اوکراین خواهند شد. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ادعای ارتش اسرائیل را رد کردند، اما یک خبرنگار نزدیک به رسانه‌های حکومتی که در منطقه حضور دارد گفته است نیروهای اسرائیلی بر منطقه علی طاهر سیطره عملیاتی پیدا کرده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

سرنوشت در رفت. کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب، کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود. بعضی وقت کرمم میگیره کوچای تهران و میرم ورود ممنون، مهم نیکی راضیه یا نه خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم. دوتا دوتا اولترا میگیرم، یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکته.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

11 صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. به گزارش تانکر ترکرز، صادرات نفت خاورمیانه 39% نسبت به قبل از جنگ کاهش یافته. رئیس جمهور روسیه در دیدار با ویتکوف و کوشنر جنگ اوکراین را دشوار توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد 3 نفتکشی که در جریان در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که به یک فروند شمپاد، شناور مدیریت پذیر از راه دور در ارتش آمریکا هم که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشته حمله کرده است. در همین راستا پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. او تاکید کرده بود تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران باید انجام دهد این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکند. و در خبری دیگر، تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که صادرات نفت خام خاورمیانه در مرداد ماه امسال در مقایسه با دی و بهمن سال گذشته حدود 39% کاهش یافته است، یعنی از روزانه حدود 18.5 میلیون بشکه به حدود 11 میلیون و 300 هزار بشکه رسیده است. این افت چشمگیر در پی افزایش ناامنی در مسیرهای دریایی منطقه به ویژه تنگه هرمز رخ می‌دهد. 6 ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مسدود ماندن این تنگه همچنان یکی از شدیدترین اختلال‌ها در کشتیرانی دهه‌های اخیر را رقم زده است. این وضعیت با وارد کردن شدیدترین شوک انرژی به جهان و جهش کم سابقه قیمت سوخت، موج تازه‌ای از تورم و خطر رکود اقتصادی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده. و در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین روز شنبه حدود 3 ساعت با استیو ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان آمریکا در کرملین، دیدار کرد و در آغاز مذاکرات وضعیت جنگ اوکراین را دشوار توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان جنگ روسیه و اوکراین تمجید کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود آمریکا پیشنهاد تازه‌ای برای پایان جنگ دارد اما جزئیات آن را اعلام نکرد. رسانه‌های دولتی روسیه اعلام کردند این مذاکرات حدود 3 ساعت طول کشید اما پس از پایان دیدار هیچ یک از دو طرف بلافاصله درباره محتوای گفتگوها اظهار نظری نکردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، همچنین گفت پوتین به ارتش روسیه دستور داده از نیمه شب شنبه به مدت 3 روز کیف را هدف قرار ندهند، چرا که ویتکوف و کوشنر پس از مسکو راهی پایتخت اوکراین خواهند شد. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گفته شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهای خود در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر این مرز است. برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ادعای ارتش اسرائیل را رد کردند، اما یک خبرنگار نزدیک به رسانه‌های حکومتی که در منطقه حضور داشت گفته است نیروهای اسرائیلی بر منطقه علی طاهر سیطره عملیاتی پیدا کرده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین، من فرید امینم. بله، اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریباً

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم؟ مسواک؟ نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدویی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جاهایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعد هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشیار نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنیم. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فردا بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل، موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشی، موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرفو زد؟ مثلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده، مثلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم یاولش کن بریم و برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خود بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه، ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهاییم کلا. خب ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساساتتو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها؟ نه؟ با این موزیکی گوش بدیم.

0: بله.
1: آقا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست.
0: خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 شب میگه هیچی از تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که من دوست نداری؟ من دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیک و خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم، دیگه آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیش، اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقی قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوبه، هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه. بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میومدم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی ما همین زندگی رو دوست دارم که ردیف و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر رو توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنن. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

بله، آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صفحه نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخواین، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهایی بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی بزدی سه تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اون جایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. و تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضی رو بفرستمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرما، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق، آقا واقعا میگم یه بار این گوشی تو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست، نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه کاری داره، توی و مغز تو یا عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که من واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری، حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 15 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 6 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر عزیزان و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط این جهان پهناور به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری می کنید، از جمله در آمریکا، در مالزی، در ژاپن، سنگاپور یا هر جای دیگری. الهه روانشاد هستم و در این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست شما را همراهی می‌کنم. آمریکا 3 نفتکش ایران را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داد. در مورد خسارات وارده به سرمایه نفتی ایران با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد و گره خوردن نام یک کوه با برنامه هسته‌ای ایران. اما نخست خبرها را بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد 3 نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حال حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین میگوید که به یک فروند شمپاد، شناور مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشته، حمله کرده است. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، نیز روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. او تاکید کرده بود تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران باید انجام دهد این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکند. و در خبری دیگر، تانکر تراکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که صادرات نفت خام خاورمیانه در مرداد ماه امسال در مقایسه با دی و بهمن ماه سال گذشته حدود 39% کاهش یافته است، یعنی از روزانه حدود 18.5 میلیون بشکه به حدود 11 میلیون و 300 هزار بشکه رسیده. این افت چشمگیر در پی افزایش ناامنی در مسیرهای دریایی منطقه به ویژه تنگه هرمز رخ می‌دهد. 6 ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مسدود ماندن این تنگه همچنان یکی از شدیدترین اختلال‌ها در کشتیرانی دهه‌های اخیر را رقم زده است. این وضعیت با وارد کردن شدیدترین شوک انرژی به جهان و جهش کم سابقه قیمت سوخت، موج تازه‌ای از تورم و خطر رکود اقتصادی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. و در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین روز شنبه حدود 3 ساعت با استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان آمریکا در کرملین، دیدار کرد و در آغاز مذاکرات وضعیت جنگ اوکراین را دشوار توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان جنگ روسیه و اوکراین تمجید کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود آمریکا پیشنهاد تازه‌ای برای پایان جنگ دارد اما جزئیات آن را اعلام نکرد. رسانه‌های دولتی روسیه همچنین اعلام کردند مذاکرات حدود 3 ساعت طول کشید اما پس از پایان دیدار هیچ یک از دو طرف بلافاصله درباره محتوای گفتگوها اظهار نظر نکردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز گفته است پوتین به ارتش روسیه دستور داده از نیمه شب شنبه به مدت 3 روز کیف را هدف قرار ندهند، زیرا ویتکاف و کوشنر پس از مسکو راهی پایتخت اوکراین می شوند. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ادعای ارتش اسرائیل را رد کردند، اما یک خبرنگار نزدیک به رسانه‌های حکومتی که در منطقه حضور دارد گفته است نیروهای اسرائیلی بر منطقه علی الطاهر سیطره عملیاتی پیدا کردند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ممنون از همراهیتون. بشنوید که نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا 3 نفتکش ایران را در آبهای خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید این اقدام در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی صورت گرفته است و این موضوع تنش میان ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. ستاد مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که این میتواند به گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی بیانجامد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
3: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
4: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
3: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران نیروهای سنتکام نفتکش‌های حمله نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. 3 کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه ای حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را غیر قانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
5: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
3: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگ هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
0: همون گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و چین دیگر نفتی از ایران خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای ایران باقی نمیماند. با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان همراه هستیم. آقای خاتین‌اوغلو، به برنامه نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. این موضوع که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده تا چه اندازه با برآوردهای بازار و داده‌های ردیابی نفتکش ها همخوانی داره؟ پرسش اول ما از شما این است.
6: بله، با سلام. در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره حدود یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی، و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان چگونه آسیبی به سرمایه نفتی ایران زده از دیدگاه شما؟
6: خب فعلا این حملات محدود بوده، یعنی آمریکا طی ماه‌های گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، مثلا در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، یه چند تای نفتکش ایرانی که مورد هدف قرار گرفتند، یعنی اون نه آسیب بسیار جدی هست، نه تبعات مثلا بگیم که هزینه و غیره بسیار زیادی برای ایران داره. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و اگه اینا خب بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلن فلج میشن.
0: آیه خاتین‌اوغلو، شرکت ردیابی کپلر میگه که عبور نفت از تنگه هرمز تقریبا به حدود 60% از زمان پیش از جنگ رسیده. همزمان حمله به نفتکش‌ها به وسیله ایران و حتی آمریکا ادامه داره. از دیدگاه شما حالا چه چشم‌اندازی از افزایش بهای جهانی نفت رو باید متصور بود؟
6: خب شرکت کپلر یا تنکر ترکرز و ورتکس ها و کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه، در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست، با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره، همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1 میلیون بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید این کشورها، یعنی تولید نفت این کشورها، مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن، نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، روزانه حدود 12.5-13 میلیون بشک نفت وارد میکرد قبلا، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست فعلا در سطح بالای 90 دلار هست
0: و توقع میره که تا چند اندازه رشد کنه.
6: اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلن از دست داده و این آمریکاست که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی جهش پیدا بکنه. و از طرف دیگه یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه. وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرده، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. این یه نکته هست. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
0: سپاسگزارم. با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان همراه بودیم. و ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد که کشتی‌های جنگی این کشور هدف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. همزمان ارتش آمریکا از هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض دید ایران را نابود خواهد کرد. در این باره همکارم محمد زرقامی دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
7: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا هم، دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بیشتر توجه بشه. ایران نمیتونه که، الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده، که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن، و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش‌های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده، به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در بخشی از پایگاه شمایی آقای ترامپ هست. به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
8: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی در شرایط کنونی که تاکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و یا ایالات متحده آمریکا در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
7: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اصبر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه، که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطر که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه، و ایران در حقیقت در عین حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جنبندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه، و به نظر من مادامی که ایران به این اصبر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطمون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
8: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه معادلات رو تغییر بده در مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه چندان تاثیرگذار نیست و ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
7: بله، به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی‌کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیع‌تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه‌ای که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنید. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین خواستن حمله بکنن فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
0: از مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ آمریکا میشنیدیم.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 20420-725-970-30.
0: شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید و بشنوید که قیمت ارز در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت کرده. روز شنبه بهای هر دلار آمریکا به 228,000 تومان رسید. یورو از 263,000 تومان عبور کرد و پوند انگلیس نیز تا 307,000 تومان افزایش بها داشت. این جهش تنها یک روز پس از آن رخ داد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کمبود ارز برای واردات را رد کرد. او افزود افزایش قیمت ها نتیجه تقاضای احتیاطی، سفته بازی و خروج سرمایه است. وعده آمادگی بانک مرکزی برای تزریق 2 میلیارد دلار نیز تا کنون نتوانسته مسیر بازار را تغییر دهد. اما آیا منابع ارزی که رئیس کل بانک مرکزی وعده تزریق آنها را می دهد واقعا وجود دارند، در دست رسند؟ و اگر چنین منابعی وجود داشته باشد، تزریق آنها تا چه اندازه می تواند بازار ارز را آرام کند و از ادامه سقوط ریال جلوگیری کند؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، به این دست پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
10: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت ایشون قرار میگیره. بیایم تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوما اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولا تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه 1 ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریبا 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملا قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال، حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160,000 تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه ای داره، به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کمتر از 10-11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، منتها اینو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابشو داد و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسن توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. نهایتاً با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200,000 تومان مسئله ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
0: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
10: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی

0: همه اینا میاد توی نرخ دلار خودش رو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی. حالا آیتم بعدی، حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه. از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ. همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تسهیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله. اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم تا پایان سال، ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
1: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
0: قطعاً که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی‌ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد، اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش‌های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن، به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعاً میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
1: خب خانم طاهرخانی، چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
0: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزشو بده که اعلام بشه و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزومن بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد، یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآوردهاست، آمار رسمی نیست، برآوردها میگه که به

0: شدت این کالوری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالوریه که به هیچ وجه اون نقش های کالوریای با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیرکنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمیکنه نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه تا یک ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران می‌بینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
1: قیمت ارز در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا همراه بودیم و از او میشنیدیم. و اما نام کوه کلنگ گزلا حالا بخشی از صحبت و اظهار نظرهای این روز هاست. کوهی که نامش با برنامه هسته‌ای ایران گره خورده و هر چند روز یک بار در گزارش ها اشاره می شود که شاید تهران در صدد استفاده از تأسیسات زیرزمینی در آن برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشد. از این تأسیسات چه می دانیم؟ آیا مشخص است که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازی آن به ما چه می گوید؟ همکارم هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
2: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای را به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا می‌رسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه می‌تواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعاعی هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات می‌توان متصور بود، به رادیو فردا گفته بود:
3: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
2: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می‌کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
3: راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
2: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
1: از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده آمریکا ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزلا در ایران حمله کند. مجموعه کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز قرار دارد که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن یک تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا توضیح نداده که آیا ایران در این مجموعه یا در مجاورت آن فعالیت خاصی انجام داده که احتمال حمله آمریکا به آن اکنون وجود دارد. از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در این ارتباط بشنویم.
4: به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ رو جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچنین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد، کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتاً متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خیلی قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
1: در مورد تهدید دونالد ترامپ به حمله به کوه کلنگ گزلا در ایران با دیدگاه بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین آشنا می‌شدیم.
5: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 0-420-725-970-30.
1: و اما یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط است. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
6: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی‌اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی 1 فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: یک مطالعه نشان می دهد که نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط است. از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. و اما عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در بخشای مختلف خبری تحلیلی ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 20420-725-970-30. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید 20420-22-11-22-112 و 113.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
8: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: ضمن اینکه کافه فردای رادیو فردا را از دست نمیدید، سری هم بزنید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com radiofarda.com. اگر همین الان اونجا برید، فرستادگان ترامپ پس از دیدار 3 ساعته با پوتین راهی کیف شدن. عزیزان میتونید آخرین خبرها رو که لحظه به لحظه بروز میشن اونجا دنبال کنید. از جمله میتونید ببینید منطقه حملات جدید ایران و آمریکا، فشار بیشتر یا بازگشت به جنگ، و ونیز 2026 قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان زیر سایه سیاست و بحران‌های جهانی. همین ها و هم بسیار بیش از اینها، بیشتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، میتونید اونجا بخونید و ببینید و حتی بشنوید. و ما یک بلیت بخت آزمایی یا همون لاتاری که 1,000,000 یورویی بوده و به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از آنکه دستگاه این فروشگاه بلیت او را قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بیخبر ماند و بلیت رو دور انداخته بود. بشنویم از رضا جمالی.
9: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماند ها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود، چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

0: All you calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella.
1: از رضا جمالی میشنیدیم و به پایان این برنامه نیمروزی میرسیم. وعده بعدی ما در ساعت 14 رادیو فردا.

ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. وال استریت جورنال میگوید میلیاردها دلار مرتبط با ایران سالانه از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند. نیروهای دولت یمن از بازپسگیری یک منطقه راهبردی از حوثی‌ها خبر دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حال حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین میگوید که به یک فروند شمپاد شناور مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا هم که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشته است حمله کرده. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داده بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. او تأکید کرده بود تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران باید انجام دهد این است که به گفته نیروی دریایی آمریکا شلیک نکند. و در خبر دیگر، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که با وجود تحریم‌های آمریکا سالانه میلیاردها دلار مرتبط با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم از نظام بانکی آمریکا عبور می‌کند. بنابر این گزارش، دولت دونالد ترامپ اکنون از بانک‌ها خواسته نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند. این گزارش می‌افزاید شرکت‌های پوششی و واسطه‌هایی در چین، امارات و هنگ کنگ پول را از طریق بانک‌های خارجی منتقل می‌کنند و تراکنش‌های دلاری در نهایت در بانک‌های آمریکایی تسویه می‌شود، گاهی بدون آنکه این بانک‌ها از منشأ اصلی پول آگاه باشند. شبکه جرایم اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در ششم شهریور اعلام کرد تنها در سال 2024 حدود 9 میلیارد دلار از وجوه مرتبط با ایران از این مسیر جابجا شده. این وزارتخانه همچنین شعبه بانک مصر در امارات، یک بانک ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آنها را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. و در خبری دیگر، نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن میگویند پس از درگیری‌های شدید با حوثی‌های مورد حمایت ایران، کنترل کامل شهرستان راهبردی حیث در جنوب استان الهدیده را به دست گرفتند. مقام‌های دولت این کشور همچنین از آغاز ضد حمله در الجراحی و اسارت ده‌ها نیروی حوثی خبر دادند. حوثی‌ها هنوز واکنشی به این ادعا نشان ندادند. بنابراین گزارش‌ها در درگیری‌های روز شنبه در تعز بیش از 60 نفر از جمله شماری از غیر نظامیان کشته و طی دو روز حدود 1800 خانوار آواره شدند. رشاد العظیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری رمن پیشتر هشدار داده بود دولت اجازه آنچه هدف ایران برای کنترل باب المندب خواند نخواهد داد. رویترز نیز در تیر ماه گزارش داده بود تهران از حوثی‌ها خواسته برای بستن این تنگه در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران آماده باشد، گزارشی که تهران آن را تایید نکرد. و در خبری دیگر، وزارت بهداشت ایران از افزایش موارد ابتلا به کرونا در سه هفته گذشته خبر داده است. قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید در هفته منتهی به هفتم شهریور آزمایش بیش از 8% از مراجعه کنندگان با علائم عفونت تنفسی مثبت بوده، رقمی که از آستانه هشدار 5% عبور کرده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

لالای جانم آشد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما.

0: به ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. یک شنبه 15 شهریور ماه 1405 خورشیدی است، برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست همراه شما خواهم بود. آمریکا سه نفتکش ایران را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داده و در مورد خسارات وارده به سرمایه نفتی ایران خواهیم شنید. تصرف بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان به وسیله اسرائیل و تأثیرش بر چانه‌زنی‌های ایران و آمریکا و راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی. اما نخست، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حال حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین میگویند که به یک فروند شمپاد، شناور مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشته است، حمله کرده. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. او تأکید کرده بود تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران باید انجام دهد این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکند. و در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خواند دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
2: آمریکایی‌ها حتما فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
1: رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم، بیکاری و مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است. او تاکید کرد مردم ممکن است سختی ها را تحمل کنند اما سوء مدیریت و کمکاری را نمیپذیرند. و در خبری دیگر، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که با وجود تحریم‌های آمریکا، سالانه میلیاردها دلار مرتبط با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم از نظام بانکی آمریکا عبور می‌کند. بنابر این گزارش، دولت دونالد ترامپ اکنون از بانک‌ها خواسته نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند. این گزارش می‌افزاید شرکت‌های پوششی و وابسته‌های و واسطه هایی در چین، امارات و هنگ کنگ پول را از طریق بانک های خارجی منتقل می کنند و تراکنش های دلاری در نهایت در بانک های آمریکایی تسویه می شود، گاهی بدون آنکه بانک ها از منشأ اصلی پول آگاه باشند. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در ششم شهریور اعلام کرده بود تنها در سال 2024 حدود 9 میلیارد دلار از وجوه مرتبط با ایران از این مسیر جابجا شده است. این وزارتخانه همچنین شعبه بانک مصر در امارات، یک بانک ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و ما ممنون از شما به خاطر همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا 3 نفتکش ایران را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید این اقدام در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی صورت گرفته است و این موضوع تنش میان ایران و آمریکا را وارد مرحله تازه کرده است. ستاد مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که این میتواند به گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی بیانجامد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
4: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
5: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
4: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران، نیروهای سنتکام نفتکش‌های حمله نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این سه نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. سه کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
6: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
4: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
0: همان گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، اسکات پسنت وزیر خزانه داری آمریکا شامگاه شنبه گفت که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده است و چین دیگر نفت از ایران خریداری نخواهد کرد چون نفتی وجود نخواهد داشت. و ما از دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی و اقتصاد در جمهوری آذربایجان پرسیده ایم که این موضوع که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده تا چه اندازه با برآوردهای بازار و داده‌های ردیابی نفتکش ها همخوانی دارد؟
7: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی. و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان چگونه آسیبی به سرمایه نفتی ایران زده از دیدگاه شما؟
7: خب فعلا این حملات محدود بوده، یعنی آمریکا طی ماهای گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، یه چند تای نفتکش ایرانی که مورد هدف قرار گرفتن، یعنی آسیب بسیار جدی هست، نه تبعات مثلا بگیم که هزینه و غیره بسیار زیادی برای ایران داره. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلن فلج میشن.
0: آیه خاتین‌اوغلو، شرکت ردیابی کپلر میگه که عبور نفت از تنگه هرمز تقریبا به حدود 60% از زمان پیش از جنگ رسیده. همزمان حمله به نفتکش‌ها به وسیله ایران و حتی آمریکا ادامه داره. از دیدگاه شما حالا چه چشم‌اندازی از افزایش بهای جهانی نفت رو باید متصور بود؟
7: خب شرکت کپلر یا تنکر ترکرز و ورتکس ها و کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست، با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره. همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1 میلیون بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون‌هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، روزانه حدود 12.5-13 میلیون بشک نفت وارد میکرد قبلا، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست فعلا در سطح بالای 90 دلار هست
0: و توقع میره که تا چند اندازه رشد کنه.
7: اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت‌ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلن از دست داده و این آمریکاست که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی جهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه. وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. این یه نکته هست. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
0: از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی و اقتصاد در جمهوری آذربایجان می‌شنیدیم. و اما اسرائیل می‌گوید بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را تصرف کرده و تأسیسات حزب الله در این تپه منهدم شده است. این پیشروی ارتش اسرائیل و پیامدهای آن تنها به محاسبات میان اسرائیل و لبنان که محدود نمی شود، بلکه می تواند بر چانه‌زنی های مرتبط با تنش ایران با آمریکا و اسرائیل هم تأثیر گذار باشد، چرا که حزب الله یکی از مهمترین گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از مواضع راهبردی خود در جنوب لبنان را از دست داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
8: ارتش اسرائیل یک شنبه 15 شهریور از آغاز دور تازه‌ای از حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این اقدام در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این تحولات دو روز پس از آن روی می دهد که ارتش اسرائیل اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدئویی گفت تسخیر تپه علی طاهر نشان دهنده تکمیل مرحله کنترل منطقه امنیتی در جنوب لبنان است.
9: بوش رخص علی طاهر و سیوم شلب اشلمت اخیزه به زور بیتخون مدرم لبنان.
8: همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داد که پس از نابودی تونل‌های ارتفاعات علی الطاهر، ارتش این کشور برای کاهش قابل توجه نیروهای خود در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضعش به منطقه‌ای نزدیک‌تر به مرز آماده می‌شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و صدا و سیما ابتدا اعلام ارتش اسرائیل را رد کردند. با این حال یک خبرنگار نزدیک به رسانه‌های حکومتی که در منطقه حضور دارد اذعان کرد که علی الطاهر در معنای نظامی و آتشباری سقوط کرده و به گفته او دشمن بر آن سیطره عملیاتی یافته است. با این تحولات پرسشی فراتر از ارزش نظامی این بلندی‌ها مطرح می‌شود. اسرائیل تا چه حد قصد دارد مواضعی را که در منطقه امنیتی تصرف کرده حفظ کند و آیا این مواضع می‌توانند بخشی از ترتیبات یا مذاکرات آینده درباره جنوب لبنان باشند؟ وزیر دفاع اسرائیل گفته است این کشور تا زمانی که حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود و تهدیدها علیه ساکنان جلیل برطرف نشود از منطقه امنیتی لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
9: اسرائیل لو تیسوگ مزور ביטחון בלבנון עד לפירוק החזב לה מנשקו בכל לבנון וסרת איומים מעל תושבי הגליל.
8: تپه علی الطاهر تقریبا در 15 کیلومتری مرز اسرائیل و در ارتفاع حدود 600 متری از سطح دریا قرار دارد و بر بخش‌هایی از جنوب لبنان و جاده‌های منطقه اشراف دارد. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که حزب الله تأسیسات نظامی زیرزمینی از جمله مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح در این منطقه ایجاد کرده بود. اسرائیل میگوید این شبکه برای پرتاب پهپاد و موشک به اهداف اسرائیلی استفاده می‌شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده نیروهای لشکر 36 در تونل‌ها، مراکز فرماندهی، تسلیحات و تأسیساتی را کشف کردند که به اعضای حزب الله امکان می‌داد برای مدتی طولانی در زیر زمین مستقر بمانند و عملیات نظامی را مدیریت کنند. اما اهمیت علی الطاهر به محاسبات نظامی اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود. به گزارش رویترز ایران در اواسط ماه اوت از طریق عمان پیامی به ایالات متحده منتقل کرد و هشدار داد که به هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در این منطقه با قدرت پاسخ خواهد داد. یک مقام کاخ سفید اما به شبکه الحره گفت که گزارش رویترز نادرست است. رویترز همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران از جمله دست کم 2 افسر ارشد در تونل‌های حزب الله در علی الطاهر حضور داشتند. حزب الله حضور نیروهای ایرانی در این تپه را تایید نکرده است. ایران در مذاکرات اخیر با ایالات متحده توقف عملیات اسرائیل در لبنان را شرط از سرگیری مذاکرات با آمریکا قرار داده بود. با استناد به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که پایان عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را تصریح کرده بود. با این حال اسرائیل که طرف این مذاکرات نبود عملیات خود در لبنان را ادامه داد. اکنون استقرار نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های علی الطاهر می‌تواند به یکی از موضوعات هر گونه مذاکره درباره عقب نشینی آینده اسرائیل، ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان و محدود کردن توان حزب الله برای بازگشت به مناطق نزدیک مرز تبدیل شود.
10: همون گونه که در گزارش همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم، اسرائیل اعلام کرده که کنترل عملیاتی بلندی های راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و نیروهای حزب الله رو از شبکه تونل های این منطقه بیرون رانده، تحولی که می تواند بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر گذار باشد. اما همزمان تهران نشان می دهد که مسیر دیپلماسی را نیز باز نگاه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه‌ای خود درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و در مورد وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. تهران همچنین بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را شرط پیشرفت مذاکرات می‌داند. در شرایطی که فشار نظامی در لبنان و خلیج فارس ادامه داره، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا میانجیگری منطقه‌ای میتواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟ این دست پرسش ها رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند، در میان گذاشتیم و نخست این سوال که تماس های عباس عراقچی با وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه رو باید چگونه ارزیابی کنیم؟
11: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده خانم روانشاد این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد این بوده که این کشورها، کشورهای عرب، مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود هست. فکر نمی کنم که موضوع اون بدون حضور پاکستان گفتگو در خصوص این پیمان امنیتی جدیدی است که این سه کشور با هم به نتیجه رسیدن. در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
10: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی‌الطاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
11: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده قبل از در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر رو گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه ای بین تهران و واشنگتن باشه قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر. جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای جنگی امریکایی موشک‌های بالستیک و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده امریکا. همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی‌ها چند سال پیش وقتی که حوثی‌ها حمله کردن به ناوهای امریکایی یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون تفاهم نامه یا توافق صلحی بین حوثی‌ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. افکار عمومی هم در آستانه انتخابات امریکا آمریکا قطعاً راضی نیست از اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه و یک رابطه‌ای هست من فکر می‌کنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حملات هر دو طرف به هم در جنگ هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه خانم روانشاد، واحدی که در ایران قیمت میتونیم بگیم ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهشه و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا قیمت افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه‌ای در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
10: آقای گلریز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تاثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
11: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجباره، مثل بار پیش هم به اجباره، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا

0: قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنن که هنوز ما نشانه هایی از اون نمیبینیم. در خلاصه بخوام بگم خدمتتون خانم روانشاد، به گمان من فعلا ما با این روند تنش‌زایی مواجه خواهیم بود تا پس از انتخابات امریکا، که اون وقت ببینیم به چه سمتی خواهد رفت. و احتمال اینی که اگر این روند به همین شکل بمونه، امریکا حملات گسترده تری رو قبل از رسیدن به یک تفاهم نامه انجام بده، بیشتر از رسیدن به یک اراده برای رسیدن به یک توافق با تهران است.
1: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلا به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل تر میدونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
0: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم در خصوص ایران و جمهوری اسلامی، استراتژی خیلی مشخصه: بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اون هم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک.
1: از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند، می‌شنیدیم.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: BBC فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین، بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. از امید منتظری بشنویم که به جزئیات این گزارش پرداخته در گفتگو با رادیو فردا.
4: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودن به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودن، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه، و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن، و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده‌ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد بشن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن. و در عین حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلولها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده.

0: حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکنن، بازداشت‌های سلّه‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری میشدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی، خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل، و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی، یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما می دیدین بیشتر در این دوره رقم می خورد، در دوره ای که زیر بازجویی اند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ای که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه، و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن، و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن، اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه. و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد، و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن، و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: بی بی سی فارسی در یک گزارش به قلم امید منتظری میگه که به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده وزارت اطلاعات یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از بازداشتگاه بند 209 زندان اوین کرده. و از خود امید منتظری در این باره میشنیدیم که این گزارش به قلم او بود.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبیش در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه‌نگاری. نام او رو میتوان در روزنامه اطلاعات دنبال کرد، جایی که از اواخر دهه 40 تا سال 1358 دبیر فرهنگیش بود. او همچنین با نشریاتی مثل فردوسی، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و مدتی هم سردبیری دنیای سخن را بر عهده گرفت. در بهمن 1386 محمد زرقامی همکار فعلی ما و محمد رضا کاظمی همکار پیشین ما تهیه کنندگان برنامه نگاه تازه رادیو فردا به مناسبت پژوهش‌های جواد مجابی درباره تاریخ طنز در ایران بود و میزبان او بودند. مجابی با چهره جدی و کلاه شاپو طنزی شنیدنی داشت، طنزی که در بخش‌های از آن گفتگویی که باش انجام دادن به گوش میرسه. بریم و بشنویم.
3: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
4: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره ای است؟
3: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
4: تعریف نکردین چی بود؟
3: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
5: خب بگید که نمونهش، مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
3: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمی‌زدم بعد می‌رقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. واقعا نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه، و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته. و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با سنایی شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه. و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران، یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوت.
5: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
3: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل بهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هجو بود اصلاً. کار یغما و یا ایرج در مورد بهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و به یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
4: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
3: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقع که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتا شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
5: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
3: خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهایی هم از آزد طنز کلامی هم از آزاد طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار ده خدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
5: مدیر نسیم شمال، درسته؟
3: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای ده خدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره‌هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه‌ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی‌تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و درس گذاشتن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
4: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
3: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که یه ذریب ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: تهیه کنندگان برنامه نگاه رادیو نگاه تازه رادیو فردا به مناسبت پژوهش‌های جواد مجابی فقید درباره تاریخ طنز در ایران میزبان او بودند سالها پیش و گفتگوی این ادیب و نویسنده فقید ایرانی را هم اکنون میشنیدید. در حالی که هشدارها درباره تاثیر پدیده ال نینیو بر شرایط جوی ایران افزایش یافته، این پرسش مطرح است که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟ گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو بشنوید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در ارمنستان.
6: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به هم دیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما و البته معمولاً هر 2 تا 7 سالیه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده، در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یک بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
7: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزم رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
6: بله اجازه بدید فقط یه توضیح بدم، برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره. همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هیدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
7: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
6: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیر ساختا هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
7: آقای خسیفر چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر میکنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
6: خب طبیعتاً به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهای برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش بینی هایی در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش بینی های انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47-8 سال گذشته جدی گرفته نشد.
1: پدیده اقلیمی النینیو چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ عصام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم ارمنستان، میشنیدیم در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. و اما هفته اول ماه سپتامبر شهر زوریخ در سوئیس میزبان 35 دوره جوایز ایگ نوبل بود، جایزه‌ای که هر سال به اون دسته از تحقیقات علمی داده میشه که شاید در نگاه اول خنده‌دار و بامزه به نظر برسن، اما راستش اینه که مخاطب رو به فکر هم فرو میبرن. بشنویم از هانا کاویانی.
8: 4 3 2 1 لانش پیپر پلیس.
9: جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسمی اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش های خنددار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. در نگاه اول خنده دارند، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می کنند زیبا هم هستند. یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می خواستند ثابت کنند برخی افراد می توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند.
10: At the Elizabeth Hall in Antwerp. In the name of the 5
9: universities of the region. سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم 3 دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباس‌هایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی درآورده بود.
10: You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
1: عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.
11: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، 3 نفتکش و 3 شناور را حمله کرده است. محمد باقر قالیباف در پی ادامه تنش‌ها با آمریکا از تغییر قواعد بازی و تشدید پاسخ‌های ایران سخن گفت. والستریت جورنال می‌گوید میلیاردها دلار مرتبط با ایران سالانه از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حال حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین میگوید که به یک فروند شمپاد شناور مدیریت پذیر از راه دور که متعلق به ارتش آمریکاست که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشتند حمله کرده. در همین راستا پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. و در خبری دیگر در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خان دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
12: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
11: رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم، بیکاری و مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است. او تاکید کرد مردم ممکن است سختی ها را تحمل کنند اما سوء مدیریت و کمکاری را نمی پذیرند. و در خبری دیگر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که با وجود تحریم‌های آمریکا سالانه میلیاردها دلار مرتبط با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم از نظام بانکی آمریکا عبور می‌کند. بنابراین گزارش دونالد ترامپ اکنون از بانک‌ها خواسته نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند. این گزارش می‌افزاید شرکت‌های پوششی و واسطه‌هایی در چین، امارات و هنگ کنگ پول را از طریق بانک‌های خارجی منتقل می‌کنند و تراکنش‌های دلاری در نهایت در بانک‌های آمریکایی تسویه می‌شود. گاهی بدون آنکه این بانک‌ها از منشأ اصلی پول آگاه باشند. شبکه اجتماعی جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ششم شهریور اعلام کرده بود تنها در سال 2024 حدود 9 میلیارد دلار از وجوه مرتبط با ایران از این مسیر جابجا شده است. این وزارتخانه همچنین شعبه بانک مصر در امارات، یک بانک ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. و در خبری کوتاه نیروهای دولت یمن از بازپسگیری یک منطقه راهبردی از حوثی‌ها خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: پاراگراف اول.
15: خوش اومدید به پاراگراف اول 13مین روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی خواه حرف می زند چپ است. و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث ها و گفتمان های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان های چپ غیر شوروی و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی‌رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام می‌کنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
14: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران، جابجایی ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه ما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده، ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده، عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای بازی سیاسی ایجاد میشه تو ایران، خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده، اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، اینکه استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست‌ها همیشه مبارزه ای بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم می‌بینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه‌های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن، اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره، میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان ببینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتاً هم چپش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عده‌شون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن که دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ‌های چریکی، ولی شما می‌بینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری‌ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولاً چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دورای انقلاب 1357. یه عده قلیلشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
5: بده. حالا به این قطعا میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دید تا همینجور از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرایی که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
16: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلن کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی، این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به بعضی که از روسیه به ایران اومده اون مارکسیزم خاص اساساً یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست. و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیزم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ‌ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه و چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت های هستش که در یعنی در مباحثی بحثایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارن و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث شد که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده ای داشت. اونم این هستش که معمولا به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردند و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده ای داشت در این مسئله. من
15: خواهش میکنم اجازه دید پس همین رو من باز ادامهش رو پی بگیرم با خانم کیان از این منظر که خانم کیان این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 دهه اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
14: بله من حتما فقط میخواستم که من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
15: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
14: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعاً نبودن. ببینید من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهم ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همونطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر و ذالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان یک گروه.
15: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
14: بود. دقیقاً این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریک های سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خوانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خوانش در واقع شوروی بود و کی چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ از آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد، در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی می‌کردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمی‌کرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواست‌های رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد، و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ و شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده، و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین که ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن می‌آمدن به مانشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ، این وحشت و نیز وحشت آمریکا این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بسیار کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن، این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن، برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی‌های در مساجد انجام میگرفته، زمانی که دانشجوها در دانشگاه‌ها مثلا اعتصاب میکردن اصلا مذهبی‌ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت

0: شاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
1: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی. ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریکای سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا نه، حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه، که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه، یه بخشی.
0: بذارید اینو در بحث از... پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش های پوپولیست راست یا گرایش هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به این که ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت، این همیشه بوده. این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل، همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون

0: نه یعنی تاریخی که برایش ساختند. به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخش زیادی، بخش عمده از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در، یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریک های فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهایی از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت‌هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای، یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح غیر یعنی مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ، ارتجاع سرخ و سیاه کردید. به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، عامل یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار، بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
1: یعنی شما ایران ساز نمیدونید، اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش؟
0: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست‌های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بله رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلاً کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل، یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب به مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایراندو وطندو و پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود. ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی رو در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت رو از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست، که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه. خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن، بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد. و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشن فکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
1: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام میبرین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده، پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تاثیر ویرانگر میسازه؟
0: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را که خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
1: خانم مریم فیروز،
0: بله ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم، ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باور اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت قدم برمی داشت دست نمی گرفت. این مسئله در یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیسم ایران، مارکسیسم دولت محور ایران، مارکسیسم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت بر نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم،
1: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
0: بله هیچ وقت، هیچ وقت. یعنی مسئله این بود که ماتریالیسم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیسم تاریخی با
1: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنین که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
2: ببینید در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین روی کردی هست که همین چپ مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
1: در گاردین منتشر شد این نامه،
2: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزاری که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زی زیست هم چپیه که هم برابری خواه هست، ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه. یعنی در واقع چپی هست که من بهشون میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده. و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره، با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه، بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری‌های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره. و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم، یا چپ مقاومتی. و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره. ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه، که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی. از شما بشنویم هم جنبندی تون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، این که این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریان‌های راست افراطی.
0: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله. و همچنین یک خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پسا کلونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله رو تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه. در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
1: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا 2 هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو مینویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا 7 مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منظری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: یک شنبه 15 شهریور ماه 1405 خورشیدی است، برابر است با 6 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست همراه شما خواهم بود. آمریکا سه نفتکش ایران را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داده و در مورد خسارات وارده به سرمایه نفتی ایران خواهیم شنید. تصرف بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان به وسیله اسرائیل و تأثیرش بر چانه‌زنی‌های ایران و آمریکا و راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی. اما نخست تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حال حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین میگویند که به یک فروند شمپاد، شناور مدیریت پذیر از راه دور ارتش آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشته است، حمله کرده. پیتکست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. او تاکید کرده بود تنها کاری که جمهوری اسلامی ایران باید انجام دهد این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکند. و در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خواند دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
3: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
2: رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم، بیکاری و مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است. او تاکید کرد مردم ممکن است سختی ها را تحمل کنند اما سوء مدیریت و کمکاری را نمی پذیرند. و در خبری دیگر، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که با وجود تحریم‌های آمریکا، سالانه میلیاردها دلار مرتبط با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم از نظام بانکی آمریکا عبور می‌کند. بنابراین گزارش، دولت دونالد ترامپ اکنون از بانک‌ها خواسته نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند. این گزارش می‌افزاید شرکت‌های پوششی و وابسته‌های و واسطه هایی در چین، امارات و هنگ کنگ پول را از طریق بانک های خارجی منتقل می کنند و تراکنش های دلاری در نهایت در بانک های آمریکایی تسویه می شود، گاهی بدون آنکه بانک ها از منشأ اصلی پول آگاه باشند. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در ششم شهریور اعلام کرده بود تنها در سال 2024 حدود 9 میلیارد دلار از وجوه مرتبط با ایران از این مسیر جابجا شده است. این وزارتخانه همچنین شعبه بانک مصر در امارات، یک بانک ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما ممنون از شما به خاطر همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا 3 نفتکش ایران را در آبهای خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید این اقدام در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی صورت گرفته است و این موضوع تنش میان ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. ستاد مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که این می‌تواند به گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی بیانجامد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
4: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
5: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
4: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران نیروهای سنتکام نفتکش‌های حمله نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. 3 کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
6: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
4: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگ هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
1: همان گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، اسکات پسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا شامگاه شنبه گفت که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده است و چین دیگر نفت از ایران خریداری نخواهد کرد چون نفتی وجود نخواهد داشت. و ما از دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی و اقتصاد در جمهوری آذربایجان پرسیده ایم که این موضوع که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده تا چه اندازه با برآوردهای بازار و داده‌های ردیابی نفتکش‌ها همخوانی دارد؟
7: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماه‌های گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آب‌های آسیایی. و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده.
1: آقای خاتین‌اوغلو، حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان چگونه آسیبی به سرمایه نفتی ایران زده از دیدگاه شما؟
7: خب فعلا این حملات محدود بوده، یعنی آمریکا طی ماه‌های گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، یه چند تای نفتکش ایرانی که مورد هدف قرار گرفتند، یعنی آسیب بسیار جدی هست، نه تبعات مثلا بگیم که هزینه و غیره بسیار زیادی برای ایران داره. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست، خب بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلا فلج میشه.
1: آیه خاتین‌اوغلو، شرکت ردیابی کپلر میگه که عبور نفت از تنگه هرمز تقریبا به حدود 60% از زمان پیش از جنگ رسیده. همزمان حمله به نفتکش‌ها به وسیله ایران و حتی آمریکا ادامه داره. از دیدگاه شما حالا چه چشم‌اندازی از افزایش بهای جهانی نفت رو باید متصور بود؟
7: خب شرکت کپلر یا تنکر ترکرز و ورتکس ها و کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست، با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره. همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1 میلیون بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی و اینا ارزیابی میکنن نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، روزانه حدود 12.5-13 میلیون بشکه نفت وارد میکرد قبلا، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست فعلا در سطح بالای 90 دلار هست
1: و توقع میره که تا چه اندازه رشد کنه.
7: اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت‌ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلن از دست داده و این آمریکاست که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی زهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه. وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. این یه نکته هست. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
1: از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی و اقتصاد در جمهوری آذربایجان می‌شنیدیم. و اما اسرائیل میگوید بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را تصرف کرده و تأسیسات حزب الله در این تپه منهدم شده است. این پیشروی ارتش اسرائیل و پیامدهای آن تنها به محاسبات میان اسرائیل و لبنان که محدود نمی شود، بلکه می تواند بر چانه‌زنی های مرتبط با تنش ایران با آمریکا و اسرائیل هم تأثیر گذار باشد، چرا که حزب الله یکی از مهمترین گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از مواضع راهبردی خود در جنوب لبنان را از دست داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
8: ارتش اسرائیل یک شنبه 15 شهریور از آغاز دور تازه‌ای از حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این اقدام در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این تحولات دو روز پس از آن روی می‌دهد که ارتش اسرائیل اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدئویی گفت تسخیر تپه علی طاهر نشان دهنده تکمیل مرحله کنترل منطقه امنیتی در جنوب لبنان است.
9: بوش رخص علی طاهر و سیوم شلب اشلمت اخیزه به زاویه بتخون مدوم لبنان.
8: همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داد که پس از نابودی تونل‌های ارتفاعات علی الطاهر، ارتش این کشور برای کاهش قابل توجه نیروهای خود در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضعش به منطقه‌ای نزدیک‌تر به مرز آماده می‌شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و صدا و سیما ابتدا اعلام ارتش اسرائیل را رد کردند. با این حال یک خبرنگار نزدیک به رسانه‌های حکومتی که در منطقه حضور دارد اذعان کرد که علی الطاهر در معنای نظامی و آتشباری سقوط کرده و به گفته او دشمن بر آن سیطره عملیاتی یافته است. با این تحولات پرسشی فراتر از ارزش نظامی این بلندی‌ها مطرح می‌شود. اسرائیل تا چه حد قصد دارد مواضعی را که در منطقه امنیتی تصرف کرده حفظ کند و آیا این مواضع می‌توانند بخشی از ترتیبات یا مذاکرات آینده درباره جنوب لبنان باشند؟ وزیر دفاع اسرائیل گفته است این کشور تا زمانی که حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود و تهدیدها علیه ساکنان جلیل برطرف نشود از منطقه امنیتی لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
9: اسرائیل لا تسوق مزور بتخون بلبنان عد لپروك حزب الله من نشكو بكل لبنان وسرات ايومين معل توشوي الجليل.
8: تپه علی الطاهر تقریبا در 15 کیلومتری مرز اسرائیل و در ارتفاع حدود 600 متری از سطح دریا قرار دارد و بر بخش‌هایی از جنوب لبنان و جاده‌های منطقه اشراف دارد. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که حزب الله تأسیسات نظامی زیرزمینی از جمله مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح در این منطقه ایجاد کرده بود. اسرائیل میگوید این شبکه برای پرتاب پهپاد و موشک به اهداف اسرائیلی استفاده می‌شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده نیروهای لشکر 36 در تونل‌ها، مراکز فرماندهی، تسلیحات و تأسیساتی را کشف کردند که به اعضای حزب الله امکان می‌داد برای مدتی طولانی در زیر زمین مستقر بمانند و عملیات نظامی را مدیریت کنند. اما اهمیت علی الطاهر به محاسبات نظامی اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود. به گزارش رویترز ایران در اواسط ماه اوت از طریق عمان پیامی به ایالات متحده منتقل کرد و هشدار داد که به هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در این منطقه با قدرت پاسخ خواهد داد. یک مقام کاخ سفید اما به شبکه الحره گفت که گزارش رویترز نادرست است. رویترز همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران از جمله دست کم 2 افسر ارشد در تونل‌های حزب الله در علی الطاهر حضور داشتند. حزب الله حضور نیروهای ایرانی در این تپه را تایید نکرده است. ایران در مذاکرات اخیر با ایالات متحده توقف عملیات اسرائیل در لبنان را شرط از سرگیری مذاکرات با آمریکا قرار داده بود. با استناد به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که پایان عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را تصریح کرده بود. با این حال اسرائیل که طرف این مذاکرات نبود عملیات خود در لبنان را ادامه داد. اکنون استقرار نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های علی الطاهر می‌تواند به یکی از موضوعات هر گونه مذاکره درباره عقب نشینی آینده اسرائیل، ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان و محدود کردن توان حزب الله برای بازگشت به مناطق نزدیک مرز تبدیل شود.
1: همون گونه که در گزارش همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم، اسرائیل اعلام کرده که کنترل عملیاتی بلندی های راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و نیروهای حزب الله رو از شبکه تونل های این منطقه بیرون رانده، تحولی که می تواند بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه جمهوری اسلامی تأثیر گذار باشد. اما همزمان تهران نشان می دهد که مسیر دیپلماسی را نیز باز نگاه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه‌ای خود درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و در مورد وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. تهران همچنین بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را شرط پیشرفت مذاکرات می‌داند. در شرایطی که فشار نظامی در لبنان و خلیج فارس ادامه داره، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا میانجیگری منطقه‌ای میتواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟ این دست پرسش ها رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در هلند، در میان گذاشتیم و نخست این سوال که تماس‌های عباس عراقچی با وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه رو باید چگونه ارزیابی کنیم؟
10: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده خانم روانشاد این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد این بوده که این کشورها، کشورهای عرب، مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود هست. فکر نمی کنم که موضوع اون بدون حضور پاکستان گفتگو در خصوص این پیمان امنیتی جدیدی است که این سه کشور با هم به نتیجه رسیدن. در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی‌شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
1: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی‌الطاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
10: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت‌انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده قبل از در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه ای بین تهران و واشنگتن باشه قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر. جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای امریکایی، ناوهای جنگی امریکایی، موشک‌های بالستیک و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده امریکا. همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی‌ها چند سال پیش وقتی که حوثی‌ها حمله کردن به ناوهای امریکایی یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون تفاهم نامه یا توافق صلحی بین حوثی‌ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. افکار عمومی هم در آستانه انتخابات امریکا قطعا راضی نیست از اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه. میکنه. و یک رابطه‌ای هست من فکر میکنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده، ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حملات هر دو طرف به هم در جنگ هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه، خانم روانشاد، واحدی که در ایران قیمت میتونیم بگیم ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهشه، و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی‌ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا قیمت افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه، من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه‌ای در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
1: آقای گلریز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تأثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
10: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز، به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجباره، مثل بار پیش هم به اجباره، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیاتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این پس 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیمان نامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنند که هنوز ما نشانه های از اون نمیبینیم. در خلاصه بخوام بگم خدمتتون خانم روانشاد، به گمان من فعلا ما با این روند تنش زایی مواجه خواهیم بود تا پس از انتخابات امریکا، که اون وقت ببینیم به چه سمتی خواهد رفت. و احتمال اینی که اگر این روند به همین شکل بمونه، امریکا حملات گسترده تری رو قبل از رسیدن به یک تفاهم نامه انجام بده، بیشتر از رسیدن به یک ارائه

0: خواستای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم در خصوص ایران و جمهوری اسلامی، استراتژی خیلی مشخصه: بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد حسابات قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اون هم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک.
1: از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن هلند، می‌شنیدیم.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین، بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. از امید منتظری بشنویم که به جزئیات این گزارش پرداخته در گفتگو با رادیو فردا.
4: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودن به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودن، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدند به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه، و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن، و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده‌ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد بشن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن. و در عین حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلولها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن، و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکنن، گذاشت‌های سلی‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی‌هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان‌ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان‌ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده‌های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن، و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما می‌گفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدند، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدند به همکاری با

0: دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی دید. در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی که سرنوشت زندانی ها هم شما می دید بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هستند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ای که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودند. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: بی بی سی فارسی در یک گزارش به قلم امید منتظری میگه که به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده وزارت اطلاعات یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از بازداشتگاه بند 209 زندان اوین کرده و از خود امید منتظری در این باره میشنیدیم که این گزارش به قلم او بود.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبیش در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه‌نگاری. نام او رو می‌توان در روزنامه اطلاعات دنبال کرد، جایی که از اواخر دهه 40 تا سال 1358 دبیر فرهنگیش بود. او همچنین با نشریاتی مثل فردوسی، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و مدتی هم سردبیری دنیای سخن را بر عهده گرفت. در بهمن 1386 محمد زرقامی همکار فعلی ما و محمد رضا کاظمی همکار پیشین ما تهیه کنندگان برنامه نگاه تازه رادیو فردا به مناسبت پژوهش‌های جواد مجابی درباره تاریخ طنز در ایران بود و میزبان او بودند. مجابی با چهره جدی و کلاه شاپو طنزی شنیدنی داشت، طنزی که در بخش‌های از آن گفتگویی که باش انجام دادن به گوش میرسه. بریم و بشنویم.
3: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
4: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره ای است؟
3: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
4: تعریف نکردین چی بود؟
3: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
5: بگید که نمونهش، مثلا یک نمونه شوخی رو.
3: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به جست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمی‌زدم بعد می‌رقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. واقعا نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولا طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز داره. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هرایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
5: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
3: من فکر می‌کنم که بعد مشروطیت آدمای مثل بهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هجو بود اصلاً. کار یغما و یا ایرج در مورد بهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و به یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
4: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
3: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستند. مردم هستند که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقع که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
5: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
3: خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزد طنز کلامی، هم از آن طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
5: مدیر نسیم شمال، درسته؟
3: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی از کجا کشته شده. ولی در عرض جلسه مطبوعات به طور کلی یه فرمولهایی پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن. و به جز دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دست گذاشتن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
4: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه اگه بخواین یکیشو مثلا مثال بزنید؟
3: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا، گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که خیلی ظریف ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: تهیه کنندگان برنامه نگاه تازه رادیو فردا به مناسبت پژوهش‌های جواد مجابی فقید درباره تاریخ طنز در ایران میزبان او بودند سالها پیش و گفتگوی این ادیب و نویسنده فقید ایرانی را هم اکنون می‌شنیدید. در حالی که هشدارها درباره تاثیر پدیده ال نینیو بر شرایط جوی ایران افزایش یافته، این پرسش مطرح است که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟ گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو بشنوید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در ارمنستان.
6: ال نینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم ال نینو ولی اسم درستش شاید ال نینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم ال نینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای ال نینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به همدیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما و البته معمولاً هر 2 تا 7 سالیه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده، در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یه بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از اینکه این پدیده اقلیمی چی هست.
7: آقای خسروفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
6: بله اجازه بدید فقط یه توضیح بدم برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره، همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون روی ایران باشه من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هیدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده ال نینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران، ولی این افزایش بارندگی لزوما به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران، اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا ال نینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
7: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
6: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی ها افزایش هم داشته باشه، وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد، تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم، حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها، هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
7: آقای خسرو فرد، چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
6: خب طبیعتاً به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهای برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش بینی‌های، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش بینی‌های انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
1: پدیده اقلیمی ال نینیو چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ عصام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم ارمنستان، میشنیدیم در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. و اما هفته اول ماه سپتامبر، شهر زوریخ در سوئیس میزبان 35 دوره جوایز ایگ نوبل بود، جایزه‌ای که هر سال به اون دسته از تحقیقات علمی داده میشه که شاید در نگاه اول خنده‌دار و بامزه به نظر برسن، اما راستش اینه که مخاطب رو به فکر هم فرو میبرن. بشنویم از هانا کاویانی.
8: 4 3 2 1 launch paper please.
9: جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسم اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش‌های خنده‌دار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود، دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. در نگاه اول خنده دارند، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز، سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل، گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می‌کنند زیبا هم هستند، یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می‌خواستند ثابت کنند برخی افراد می‌توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند. سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم 3 دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی درآورده بود.
10: In Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
11: عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.
12: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف در پی ادامه تنش‌ها با آمریکا از تغییر قواعد بازی و تشدید پاسخ‌های ایران سخن گفت. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. رسانه ها در ایران از بازداشت موتور سواران منتسب به مجاهدین خلق خبر می دهند. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی ادامه تنش ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خان دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
13: آمریکایی‌ها حتما فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
12: رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم و بیکاری و همچنین مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است و تاکید کرد مردم ممکن است سختی ها را تحمل کنند اما سوء مدیریت و کمکاری را نمی پذیرند. و در خبری دیگر، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ترکیب محاصره دریایی و تحریم ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای آن را به شدت محدود کرده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی را تلاشی برای انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت هدف واشنگتن قطع ارتباط مالی و تجاری تهران با جهان است. او چین را خرید خریدار اصلی نفت ایران خواند و گفت برآورد می شود حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران هنوز برای فروش به چین باقی مانده باشد. به گفته اسکات بسنت پس از پایان این محموله ها دیگر نفتی برای صادرات به چین در دسترس نخواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورهای خارجی باید میان تجارت با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. و در خبر دیگر، رسانه‌های داخلی ایران روز یکشنبه از بازداشت شماری از افراد منتسب به سازمان مجاهدین خلق در حوالی کرج خبر دادند. یک روز پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. کاروانی از 4 موتور سوار و 3 خودرو در خیابانی خلوت را نشان می‌داد که پرچم‌های سازمان مجاهدین خلق را در دست داشتند. چهره افراد در این تصاویر محو شده و زمان دقیق ضبط ویدیو نیز مشخص نیست. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از نهادهای امنیتی می‌گویند تمامی افراد حاضر در این حرکت شناسایی و بازداشت شدند، اما تا کنون درباره تعداد بازداشت شدگان، هویت آنها یا اتهام‌های احتمالیشان جزئیاتی منتشر نکرده است. وزارت بهداشت ایران از افزایش موارد ابتلا به کرونا در 3 هفته گذشته خبر داد. قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید در هفته منتهی به 7 شهریور آزمایش بیش از 8% از مراجعه کنندگان با علائم عفونت تنفسی مثبت بوده، رقمی که از آستانه هشدار 5% عبور کرده است. این آمار تنها مربوط به افراد دارای علائم است و به معنای ابتلای 8% از جمعیت ایران نیست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. محمد باقر قالیباف در پی ادامه تنش‌ها با آمریکا از تغییر قواعد بازی و تشدید پاسخ‌های ایران سخن گفت. و وزیر دفاع سابق آمریکا هشدار داد جنگ ایران و آمریکا ممکن است 6 ماه دیگر ادامه یابد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ترکیب محاصره دریایی و تحریم ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای آن را به شدت محدود کرده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی را تلاشی برای انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که هدف واشنگتن قطع ارتباط مالی و تجاری تهران با جهان است. او چین را خریدار اصلی نفت ایران خواند و گفت برآورد می شود حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران هنوز برای فروش به چین باقی مانده باشد. به گفته اسکات بسنت پس از پایان این محموله ها دیگر نفتی برای صادرات به چین در دسترس نخواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورهای خارجی باید میان تجارت با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. در پی ادامه تنش ها میان آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خوان دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
1: آمریکایی‌ها حتماً فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود. و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر دریافت خواهد کرد.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز و تورم و بیکاری مدیریت بازار فشار جدی را بر مردم وارد کرده. او تاکید کرد که مردم ممکن است سختی ها را تحمل کنند اما سوء مدیریت و کمکاری را نمی پذیرند. لئون پانتا وزیر دفاع پیشین و رئیس سازمان پیشین اطلاعات آمریکا سیا هم هشدار داده که جنگ ایران و آمریکا ممکن است دست کم 6 ماه دیگر ادامه پیدا کند. آقای پانتا در گفتگو با روزنامه گاردین وضعیت کنونی را بنبستی خطرناک توصیف کرد و گفت که گزینه‌های محدودی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد و این درگیری ممکن است به جنگی بی پایان مانند عراق و افغانستان تبدیل شود. به گفته او دونالد ترامپ می‌تواند از جنگ خارج شود یا به وضعیت کنونی و حملات متقابل ادامه دهد و یا برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز تلاش کند. او همچنین افزود ترامپ راه خروج را بر خود بسته و هشدار داد ادامه بنبست می‌تواند این جنگ را طولانی تر کند. پنتاگون ادعای وجود آشفتگی در ساختار فرماندهی وزارت دفاع آمریکا را که پانتا مطرح کرده رد کرده است. و دو نماینده مجلس ایران در صحنه مجازی مجلس خواستار اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف شدند. مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بیتگل آنچه بی‌حجابی رو بعد حجابی خان را زخمی عمیق بر جامعه توصیف کرد و از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خواست این قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کند. محمد سراج نماینده تهران هم از آنچه ترویج بی‌عفتی خواند انتقاد کرد و گفت جامعه نباید در این زمینه به حال خود رها شود. این اظهارات در حالی مطرح شده که بخشی از زنان در ایران به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی از تن دادن به حجاب اجباری خودداری کردند. ممنون که ما را همراهی کردید. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایرانه. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ ها هنوز برق میزدن، گنبدا هنوز می درخشیدن و از بیرون همه چیه جوری به نظر می رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دندرقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش‌ها. قزلباش‌ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش‌ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش‌ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش‌ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجاش خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جایی شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزادهی که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوریای وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولا چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کنند و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچ استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بدو تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای درو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما هم این پیشواتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هست. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تاثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشید، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترا کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه؟ مثلا اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سری به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، وضع صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی؟ میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به مال.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت. طبیعتا رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان. که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هاست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5 6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهرا بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بود ایشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمیشد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن. دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 و چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضايا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه بازه، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون‌آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم‌هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغانها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه. مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع و جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. ای جلال، زنبورک‌ها یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس فردا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقته، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک، بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف میزنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار، که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم این تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوش بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوش بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوش ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عام پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشت نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال آی کیو و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملاً داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو...

تو پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می‌نوشتن، حالا شهری بود پر از آدم‌های گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتن. و این شاید عجیب‌ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد. ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت. نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودند. اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه‌ای که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده‌ها رو فرستادن به حرمسراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود. مناطق مرزی ناراضی بودن. حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش را از دست داده بود و وقتی بحران

چی رو اون درست کنه. شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعاً نمیدید نه سربازها، بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه؟ آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید و با کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگل پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و داغون و آبگوشت زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان که به ایستگاه 19 رادیو فردا پیوستید. یک شنبه 15 شهریور ماه 1405 خورشیدی است، برابر است با 6 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد با از جمله این تحلیل ها و گزارش ها. آمریکا 3 نفتکش ایران را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داده. در مورد خسارات وارده به سرمایه نفتی ایران با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم. و وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایران تنها 30 میلیون بشکه نفت روی آب دارد که باقی مانده است برایش. عزیزان، همینها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یک شنبه ویدیویی از نفتکش متعلق به ایران به نام MT کیلو را منتشر کرد و گفت این شناور که روز شنبه در دریای عمان هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود، غرق شده است. سنتکام روز شنبه اعلام کرده بود در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به 2 ناو جنگی آمریکا، 3 نفتکش ایرانی را در نزدیکی خارگ، جاسک و دریای عمان هدف قرار داده است. همچنین سنتکام اعلام کرد در جریان دور تازه عملیات دریایی علیه بنادر ایران، مسیر 92 کشتی تجاری را تغییر داده و 3 شناور را از کار انداخته است. سنتکام همچنین گفت که نیروهای آمریکایی 2 کشتی دیگر را نیز بازرسی کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای آن را به شدت محدود کرده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی را تلاشی برای انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت هدف واشنگتن قطع ارتباط مالی و تجاری تهران با جهان است. او چین را خریدار اصلی نفت ایران خواند و گفت برآورد می شود حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران هنوز برای فروش به چین باقی مانده است. به گفته بسنت پس از پایان این محموله ها دیگر نفتی ایران برای صادرات به چین ندارد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورهای خارجی باید میان تجارت با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه گفت دوران پاسخهای متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است.
2: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخهای متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری‌های نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد. او تأکید کرد مردم ممکن است سختی‌ها را تحمل کنند اما به گفته او سوء مدیریت و کمکاری را نمی‌پذیرند. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز یکشنبه اعلام کرد این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته حسن قشقاوی بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها، نهادها و شرکت‌هایی که ایران را تحریم کرده یا دارایی‌های آن را مسدود کرده‌اند بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. لئون پانتا وزیر دفاع و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا هشدار داده که جنگ ایران و آمریکا ممکن است دست کم 6 ماه دیگر ادامه پیدا کند. آقای پانتا در گفتگو با روزنامه گاردین وضعیت کنونی را بن‌بستی خطرناک توصیف کرده و گفته که گزینه‌های محدودی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد و این درگیری ممکن است به جنگی بی‌پایان مانند جنگ عراق و افغانستان تبدیل شود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید
0: و سپاسگزاریم از شما عزیزانی که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در مصاحبه میگوید که نیروی دریایی ایالات متحده در جنگ تنگه هرمز پیروز شده و با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی روزانه بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. در مقابل محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور جلسه روز یکشنبه مجلس آمریکا را تهدید کرد و گفت که از این پس جمهوری اسلامی در پاسخ اقدامات واشنگتن پاسخی سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد داد. این تحولات پس از آن روی می‌دهد که ارتش آمریکا در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی 3 نفتکش ایران را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
3: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت، وزیر خزانداری آمریکا، میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد، چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
4: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
3: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران، نیروهای سنتکام نفتکش‌های حامل نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. 3 کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
5: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
3: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
0: آسیلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و نیروهای حزب الله را از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رانده. تحولی که میتونه بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره. همزمان تهران نشون میده که مسیر دیپلماسی رو هم باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همان گونه که در گزارش پیشین شنیدید شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه خود گفتگو کرد. محور گفتگوها تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت فعلی تنگه هرمز بوده است. تهران همچنین بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد رو شرط پیشرفت مذاکرات می‌دونه. گفتگویی داشتیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند، و از او پرسیده ایم که آیا میانجیگری منطقه‌ای می‌تواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟ دامون گلریز:
6: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده خانم روانشاد این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد، این بوده که این کشورها که مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله‌ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی‌شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
0: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی طاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
6: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده، در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه بین تهران و واشنگتن باشه قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر، جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای جنگی آمریکایی موشک‌های بالستیک و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده آمریکا، همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی‌ها چند سال پیش وقتی که حوثی‌ها حمله کردن به ناوهای امریکایی، یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون توافق صلحی بین حوثی‌ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. یک رابطه هست من فکر میکنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده، ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حملات هر دو طرف در جنگ هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه، خانم روانشاد، واحدی که در ایران ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهش، و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه‌ای در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
0: آقای گلریز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تاثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
6: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات آمریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز، به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در آمریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجبار مثل بار پیش هم به اجبار، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این از 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیمان نامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنند که هنوز ما نشانه های از اون نمیبینیم.
0: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلاً به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل‌ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل تر میدونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
6: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستهای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم، در خصوص ایران و جمهوری اسلامی استراتژی خیلی مشخصه: بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اون هم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک. تصور بکنید که یکی از این موشک‌های بالستیکی که در طول این 48 ساعت اخیر 24 ساعت اخیر به ناوهای نظامی امریکا اصابت کرده، باعث این بشه که یکی از این ناوها یا کشتی‌های امریکایی غرق بشه در خلیج فارس. اگر این اتفاق بیفته، ببینید از نظر پرستیژ امریکا در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت. از این جهت با حملات، به نظر من با ادامه این حملات، جمهوری اسلامی خیلی هر روز هم بیشتر از گذشته، من فکر می‌کنم، ادامه خواهد داد. من فکر می‌کنم اگر تنگه هرمز در کوتاه مدت باز نشه و امریکا عقب نشینی نکنه، احتمال حتی حمله به لوله‌های نفتی که از طریق اون عراق و عربستان و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نفت خودشون رو منتقل میکنن به جای کشتی، مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ببینید، در یک نگاه کلی خانم روانشناس، تهران تصمیم گرفته، چون که این جنگ رو برخلاف امریکا یک جنگ حیاتی، یک جنگی میبینه که در اون موجودیتش در خطر میبینه و تعریف میکنه، حاضره که خیلی بیشتر از اندازه تصور خیلی ها وارد تشدید تنش بشه، ولی این تشدید تنش رو سعی میکنه کنترل شده انجام بده، به شکلی که هدفش کوتاه آمدن از نگاه سیاسی هست توسط امریکا، چون میدونه که امریکا به عنوان یک ابرقدرت از نظر نظامی قطعا نمیتونه با شکست مواجه بشه، ولی از نظر نظامی، از نظر سیاسی و دیپلماتیک، باز کردن تنگه هرمز، جلوگیری از ضربه بیشتر به اون پرستیژ خودش، به خصوص قبل از نشستی که یک ماه آینده قراره که ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته باشه، همه اینها هدف اصلی ایران هست. به خاطر همین من فکر میکنم تشدید تنش اتفاق میفته، به خصوص با این حملات به ناوشکن‌ها و کشتی‌های امریکایی.
0: گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند. و اما آخرین خبر این که روزنامه واشنگتن پست ساعتی پیش گزارش داد که انفجار مرگبار در خانه‌ای که محل برگزاری جشن عروسی در کوهستک بود در جنوب ایران، به احتمال زیاد بر اثر اصابت یک بمب هدایت شونده آمریکایی رخ داده که از هدف اصلیش منحرف شده بود. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه 6 بمب به سوی یک مجموعه مخابراتی در منطقه مسکونی شلیک کردند. 5 بمب به هدف حسابت کرد، اما یکی از آنها به خانه‌ای در حدود 134 متری برج مخابراتی برخورد کرد. مقامات ایرانی میگویند در این انفجار دست کم 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند، آماری که واشنگتن پست مستقلاً تایید نکرده است. پنتاگون و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام تحقیق درباره تلفات غیرنظامیان را آغاز کردند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن در پی روشن شدن علت حادثه است. به نوشته واشنگتن پست، مهمات استفاده شده از نوع جی ساو و مجهز به سامانه هدایت دقیق بوده است. کارشناسان تسلیحاتی با بررسی تصاویر سقوط موشک پدافندی ایران را بسیار بعید دانستند. هنوز مشخص نیست انحراف مهمات ناشی از چه بوده، نقص فنی، خطای انسانی یا اطلاعات نادرست. مقامات آمریکایی میگویند خانه عمدن هدف قرار نگرفته بود و بررسی علت ادامه دارد.
7: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 2-0-420-725-970-30.
0: تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا نفتکش ها را مستقیماً به اهداف جنگی بدل کرده است. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تنها حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مانده است. او تاکید کرده که محاصره دریایی مؤثر بوده است. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در تنگه هرمز متفاوت هستند، به ویژان که بسیاری از نفتکش ها با فرستنده خاموش شرکت می کنند. درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در آذربایجان گفتگو کردیم در جمهوری آذربایجان.
9: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی. و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان چگونه آسیبی به سرمایه نفتی ایران زده از دیدگاه شما؟
9: خب فعلا این حملات محدود بوده، یعنی آمریکا طی ماه‌های گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، یه چند تای نفتکش ایرانی که مورد هدف قرار گرفتند، یعنی آسیب بسیار جدی هست، نه تبعات مثلا بگیم که هزینه و غیره بسیار زیادی برای ایران داره. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن، و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلا فلج میشه.
0: آیه خاتین‌اوغلو، شرکت ردیابی کپلر میگه که عبور نفت از تنگه هرمز تقریبا به حدود 60% از زمان پیش از جنگ رسیده. همزمان حمله به نفتکش ها به وسیله ایران و حتی آمریکا ادامه داره. از دیدگاه شما حالا چه چشم‌اندازی از افزایش بهای جهانی نفت رو باید متصور بود؟
9: خب شرکت کپلر یا تنکر ترکرز و ورتکس ها و کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه، در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست، با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره. همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1 میلیون بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه. و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده. و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن، نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، روزانه حدود 12.5-13 میلیون بشکه نفت وارد میکرد قبلا، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت‌های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست، فعلا در سطح بالای 90 دلار هست
0: و توقع میره که تا چه اندازه رشد کنه.
9: اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت‌ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل می‌بینیم که کارت تنگه هرمز رو کلاً از دست داده و این آمریکاست که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. به همین خاطر من فکر نمی‌کنم قیمت نفت خیلی جهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم می‌کنه. وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. این یه نکته هست. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
0: با دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان آشنا می شدیم.
7: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: رسانه‌های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشان دادند و این اظهارات را خطرناک خواندند. همزمان برخی چهره‌های سیاسی همچون محسن هاشمی هم در مورد تداوم جنگ هشدار دادند. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیز است و آیا تأثیری در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به جنگ خواهد داشت؟ نکته‌ای که در گزارش مصطفی خلجی همکارم می‌خواهیم شنید.
8: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
10: خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
8: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
11: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای

0: موضوع خلیج فارسه کلا نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده، 50-60%، برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشتن، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیفتر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
1: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
2: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
1: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه هایی که مستقیما به رهبری مربوط می شود را زیر سوال می برد. اما آقای علیجانی می گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
0: خب اون تون را فکر می کنند که می تونند با همین از فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریع‌القلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمن یعنی آمریکا رو مسئلهش رو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو، یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
1: در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع مستقیم به آرای مردم در چارچوب همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اما هر بار که سخن از رفراندوم به میان میآید واکنش شدید حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر را نیز برمی‌انگیزد. این حساسیت ناشی از چیست؟ رضا علیجانی:
0: همیشه در جمهوری اسلامی هر کسی پیشنهاد رفراندوم داده مورد حمله قرار گرفته، از آقای بنی‌صدر بگیریم تا حالا، یعنی این رو یه نوع تقابل با نظام و رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیامهای دو پهلو و گنگ و مخشوشش مشکلی حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
1: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت‌ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
0: این خصلت جمهوری اسلامی

0: که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو میتونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که میتونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه، یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختهای کشور که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستن که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیرا در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی همیشه پرداختن.
1: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدیم. و اما سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز می شود که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و استراب به مدارس باز می گردن. دانشجویان نیز علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی، با نگرانی درباره آینده تحصیلیشان، شغلی و اجتماعی خود مواجه هستند. در سوی دیگر معلمانی قرار دارند که خود همین بحران‌ها را پشت سر گذاشتند و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی هم کمک کنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چگونه آمادگی دارند؟ رادیو فردا در این باره با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش گفتگو کرده است.
3: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی‌پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب زاست.
2: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران و برای همین از پناهگاه یاد میکنید، اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
3: اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی هستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن، و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیکه، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده. قطعا ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادر رو ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
2: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره های مختلف چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
3: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی همطور که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندیدن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
2: خب خانم جواهری، از مقاطع مختلف دبستان و دبیرستان گذر کنیم، بریم به سراغ دانشجویان. این دانشجویان در سالهای اخیر تجارب بسیاری از نگرانی و تنش در دانشگاه را داشتند. دانشجویان علاوه بر تجربه جنگ و وقفه در تحصیلشون فعلا، با بحران اقتصادی و نگرانی درباره آینده شغلی و اجتماعیشون هم مواجه هستند. حالا دانشگاه در برابر این مجموعه فشارها بر دانشجوی خودش چه مسئولیتی داره و آیا صرف بازگشایی کلاس‌ها رو میشه بازگشت دانشگاه به شرایط عادی فرض کرد؟
3: ابداً خیر، این امکان پذیر نیست. برای اینکه درست دانشجو قشر بزرگسال محسوب میشه، بسیاری از افراد هنوز مضطرب هستن، غمگینن و مشکلاتی رو دارن که افراد دیگر تجربه کردن. بنابراین این مشکل اول هر دانشجو هست. ولی فقط یک لحظه تصور کنیم اون دانشجویی که وارد میشه میشنوه که دیگر دانشجو الان نیستند، یا در زندان هستند، یا اینکه جونشون رو از دست دادن، و این فضای دانشگاهی حقیقتاً چه فضایی برای دانشجو خواهد بود؟ مسئله دیگری که خیلی واقعی‌تر و دردناک‌تر و در مقایسه با گذشته دانشجو باید در نظر بگیریم این موضوع که در حال حاضر مسائل اقتصادی دیگه در یک نیمه بحران نیست، در یک مسیر بسیار تند و تیزی در حال شتابه و قطعاً دانشجو نسبت به سال‌های گذشته با همه کمبودهای اقتصادی ولی با این بحران‌های شدید اقتصادی امیدش رو برای یادگیری، برای بودن در فضای دانشگاه یا تمرکزی که باید بکنه از دست میده و اون انگیزه کافی رو قطعا مانند گذشته به نظر من نخواهد داشت.
2: خب خانم جواهری، در نهایت تاکید رسمی بیشتر بر حضوری بودن مدارس و دانشگاه‌ها و ادامه آموزش بوده در ایران، اما برای پیامدهای روانی جنگ، حالا فشار اقتصادی خانواده‌ها، وضعیت معلمان و مشکلات دانشجویان چگونه برنامه‌ای لازم هست؟ اگر نظام آموزشی بدون هر گونه حمایتی صرفاً می‌خواد به روال سابق خودش برگرده، از دیدگاه شما چه پیامدهایی ممکنه در ماه‌های آینده آشکار بشن؟
3: اولین لطمه به موضوع یادگیری میخوره به نظر من، یعنی لطمه سنگین به میزان پیشرفت چه در قشر دانشجو، چه در دبیرستان و حتی در مقطع دبستان هست، یعنی در تمام مقاطعی که با آموزش و یادگیری در ارتباطه آموزش و یادگیری افت میکنه و به سطح پایینی میرسه. در اول صحبتم اشاره کردم تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزش اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشونده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین این احساس که من ممکنه دوباره برگردم به همون جای اول و تعطیل شدن مدارس و محیط‌های آموزشی در هر مقطعی، به نظر من این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
2: سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز می شود که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. از شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی می شنیدیم. اما کودکان و نوجوانان شما عزیزانی که در تمام مقاطع تحصیلی مختلف هستند و قراره به مدرسه بازگردن، چه احساسی دارن؟ شما به عنوان پدر و مادرشون در چه حالید؟ و شما دانشجویان در مورد بازگشت به دانشگاه چه فکر میکنید؟ همگی شما مشتاقید، نگرانید، بیتفاوتید یا شاید حتی مضطرب هستید؟ هر چه که هست خاموش نمونید و نظراتتون رو با میلیون ها نفری که دقیقاً ممکنه در وضعیت شما باشن در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 20420-725-970-30.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
5: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: و در نهایت در این ایستگاه 19 رادیو فردا بشنوید که دادگاه جنایی قاهره سارا خلیفه، مجری برنامه‌های تلویزیونی و تهیه کننده سینمای مصر، رو به اتهام مشارکت در مدیریت یک باند تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر به همراه 11 متهم دیگر به اعدام، آن هم با طناب دار محکوم کرده. این پرونده که فعلا حکم صادره در اون بدوی و قابل تجدید نظر باستاب وسیعی در افکار عمومی مصر داشته. چرا که سارا خلیفه از چهره های مؤثر تلویزیونی و شبکه های اجتماعی در این کشور به شمار میره. پرونده اتهامی سارا خلیفه و همدستانش با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته میشه، عنوانی که قانون مصر برای اون مجازات اعدام در نظر گرفته. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
6: داستان سارا خلیفه، مجری مصری 37 ساله برنامه های تلویزیونی و تهیه کننده فیلم های سینمایی، داستان سقوط از اوج شهرت و ثروت به ورطه‌ای است که ممکن است به بهای جانش تمام شود پس از آنکه دادگاه جنایی قاهره روز شنبه 14 شهریور حکم اعدام او با طناب دار را به همراه 11 تن از همدستانش صادر کرد. این حکم با اجماع هیئت دادگاه پس از دریافت نظر مذهبی مفتی اعظم مصر صادر شد در پرونده‌ای که 28 متهم دارد و بجز محکومان به اعدام 9 نفر هم به حبس ابد محکوم و 7 تن دیگر هم تبرئه شدند. ماجرا به پرونده‌ای باز می‌گردد که در مصر با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته می‌شود. آغاز تشکیل این پرونده قضایی تیر ماه 1404 بود، زمانی که دادستانی عمومی مصر پرونده سارا خلیفه و 27 تن دیگر را به دادگاه کیفری ارجاع داد و آنها را به تشکیل یک سازمان جنایی متخصص در واردات مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مواد مخدر مصنوعی از خارج از مصر، سپس تولید، توزیع و قاچاق آن در داخل کشور متهم کرد. بر پایه تحقیقات دادستانی، نقش‌ها میان اعضای این سازمان تقسیم شده بود. برخی مسئول خرید و واردات مواد اولیه، برخی دیگر مسئول تولید و گروه سوم مسئول ذخیره و توزیع مواد مخدر بودند. تحقیقات نشان داد که متهمان از یک ملک مسکونی نیز به عنوان پایگاهی برای ذخیره مواد اولیه و ساخت مواد مخدر استفاده می‌کردند. بنابر گزارش پلیس مصر، مقدار مواد مخدر مصنوعی تولید شده و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت آن که توقیف شد، بیش از 750 کیلوگرم بود. اتهامات علیه برخی از متهمان همچنین شامل داشتن سلاح گرم و مهمات بدون مجوز بود. در همین راستا دادستانی مصر میگوید که بنابر تحقیقات صورت گرفته، سارا خلیفه بخشی از بودجه لازم برای فعالیت‌های این سازمان را تأمین کرده و برای دیدار با 2 نفر از متهمان و هماهنگی با آنها در مورد خرید مواد اولیه و همچنین ورود آن به کشور و تسهیل ارتباط بین آنها و بقیه اعضای سازمان به خارج از مصر سفر کرده است. تحقیقات نشان داد که این سازمان توسط 2 متهم رهبری می شد. یک شهروند عراقی و یک شهروند مصری و نقش های باقی مانده، یعنی مدیریت فعالیت ها و نظارت بر جذب مشتریان، تهیه مواد اولیه، تولید مواد مخدر و توزیع آن میان آنها تقسیم شده بود. پس از رسانه‌ای شدن پرونده، مقام‌های دادستانی تصمیم گرفتند دارایی‌های متهمان را توقیف، حساب‌های بانکی آنها را افشا و وجوه و موجودی آن را مسدود کنند. همچنین متهمان فراری را در فهرست ممنوعیت از سفر و بقیه متهمان را تا زمان محاکمه در بازداشت نگه داشتند. همزمان با صدور حکم پرونده مواد مخدر، دادگاه جنایی قاهره در پرونده جداگانه سارا خلیفه را پس از محکومیت به فیلم برداری و آزار جنسی رانندهش در داخل منزل شخصیش به 3 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. در همین پرونده دادگاه 2 متهم دیگر را به 7 سال حبس با اعمال شاقه و متهم 4 را به 1 سال حبس محکوم کرد. جزئیات این پرونده در جریان تحقیقات پرونده مواد مخدر پس از کشف یک فیلم ضبط شده که حمله به راننده را مستند می کرد آشکار شد. حکم اعدام صادر شده در پرونده مواد مخدر همچنان قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی است. بنابراین در این مرحله حکم قطعی و قابل اجرا نیست.
2: از نسرین افشار می شنیدیم و عزیزان به پایان ایستگاه 19 می رسیم و تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنابر اعلام سنتکام، نفتکش ایرانی که در دریای عمان هدف قرار گرفت غرق شد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکتها از تنگه هرمز را تصویب کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یکشنبه ویدیویی از نفتکش متعلق به ایران به نام MT کیلو را منتشر کرد و گفت این شناور که روز شنبه در دریای عمان هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود غرق شده است. سنتکام روز شنبه نیز اعلام کرده بود در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به دو ناو جنگی آمریکا، سه نفتکش ایرانی را در نزدیکی خارک، جاسک و دریای عمان هدف قرار داده است. همچنین سنتکام اعلام کرد در جریان دور تازه عملیات دریایی علیه بنادر ایران، مسیر 92 کشتی تجاری را تغییر داده و 3 شناور را از کار انداخته است. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای آن را به شدت محدود کرده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی را تلاشی برای انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت هدف واشنگتن قطع ارتباط مالی و تجاری تهران با جهان است. او چین را خریدار اصلی نفت ایران خواند و گفت برآورد می شود حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران هنوز برای فروش به چین باقی مانده باشد. به گفته بسنت پس از پایان این محموله ها دیگر نفتی برای صادرات به چین در دسترس نخواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورهای خارجی باید میان تجارت با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته حسن قشقاوی بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها، نهادها و شرکت‌هایی که ایران را تحریم کرده یا دارایی‌های آن را مسدود کردند بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خواند دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم، بیکاری و مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است. و لئون پانتا وزیر دفاع سابق و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا هشدار داده که جنگ ایران و آمریکا ممکن است دست کم 6 ماه دیگر ادامه پیدا کند. آقای پانتا در گفتگو با روزنامه گاردین وضعیت کنونی را بن‌بستی خطرناک توصیف کرد و گفت گزینه‌های محدودی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ازم نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

0: ساعت 9 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنابر اعلام سنتکام، نفتکش ایرانی که در دریای عمان هدف قرار گرفت غرق شد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکتها از تنگه هرمز را تصویب کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یکشنبه ویدیویی از نفتکش متعلق به ایران به نام MT کیلو را منتشر کرد و گفت این شناور که روز شنبه در دریای عمان هدف حمله نیروهای آمریکا قرار گرفته بود غرق شده است. سنتکام روز شنبه نیز اعلام کرده بود در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به دو ناو جنگی آمریکا، سه نفتکش ایرانی را در نزدیکی خارک، جاسک و دریای عمان هدف قرار داده است. همچنین سنتکام اعلام کرد در جریان دور تازه عملیات دریایی علیه بنادر ایران، مسیر 92 کشتی تجاری را تغییر داده و 3 شناور را از کار انداخته است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌ها صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای آن را به شدت محدود کرده است. سکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی را تلاشی برای انزوای جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت هدف واشنگتن قطع ارتباط مالی و تجاری تهران با جهان است. او چین را خریدار اصلی نفت ایران خواند و گفت برآورد می شود حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران هنوز برای فروش به چین باقی مانده باشد. به گفته بسنت پس از پایان این محموله ها دیگر نفتی برای صادرات به چین در دسترس نخواهد بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته حسن قشقاوی بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خواند دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
1: آمریکایی‌ها حتما فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
0: رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم، بیکاری و مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است. لئون پانتا وزیر دفاع و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا هشدار داد جنگ ایران و آمریکا ممکن است دست کم 6 ماه دیگر ادامه پیدا کند. آقای پانتا در گفتگو با روزنامه گاردین وضعیت کنونی را بن‌بستی خطرناک توصیف کرد و گفت گزینه‌های محدودی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد و این درگیری ممکن است به جنگی بی پایان مانند عراق و افغانستان تبدیل شود. به گفته او دونالد ترامپ میتواند از جنگ خارج شود یا به وضعیت کنونی و حملات متقابل ادامه دهد و یا برای به دست آوردن کنترل تنگه هرمز تلاش کند. او همچنین افزود ترامپ راه خروج را بر خود بسته و هشدار داد ادامه بن‌بست میتواند جنگ را طولانی تر کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: کالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که موندم،

0: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک شنبه است، 15 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 6 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سخنان وزیر انرژی آمریکا مبنی بر عبور روزانه بیش از 9 میلیون بشکه از تنگه هرمز و درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان در بلندی‌های علی الطاهر. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یک شنبه ویدیویی از نفتکش متعلق به ایران را منتشر کرد و گفت این نفتکش که نام آن امتی کیلوست روز شنبه در دریای عمان هدف قرار گرفته غرق شده است. سنتکام روز شنبه اعلام کرده بود در واکنش به شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به دو ناو جنگی آمریکا، 3 نفتکش ایرانی را در نزدیکی خارک، جاسک و دریای عمان هدف قرار داده است. همچنین سنتکام اعلام کرد در جریان دور تازه عملیات دریایی علیه بنادر ایران، مسیر 92 کشتی تجاری را تغییر داده و 3 شناور را نیز از کار انداخته است. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز یک شنبه اعلام کرد این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته حسن قشقاوی بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها و نهادها بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. این ماده در مرحله بررسی کمیسیون قرار دارد و هنوز به عنوان قانون نهایی و لازم الاجرا تصویب نشده است. در پی تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است.
2: آمریکایی‌ها حتما فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود. و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر دریافت خواهد کرد.
1: در همین حال وزیر انرژی آمریکا روز یک شنبه گفت که عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه خبری CNN افزود در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یک شنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه شنبه 17 شهریور به 10000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
1: به گفته یه سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته بود که دولت توان محدودی برای ادامه واردات بنزین و عرضه آن با نرخ‌های پیشین دارد. و خبر آخر این که معاون اطلاع رسانی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد ممنوعیت اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی در پیام‌رسان‌های خارجی لغو می‌شود. به این ترتیب در صورت ابلاغ رسمی این دستورالعمل ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی ایران از تلگرام، اینستاگرام و واتساپ برای اطلاع رسانی لغو خواهد شد.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.
4: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه‌ای میگوید که نیروهای دریایی ایالات متحده در جنگ تنگه هرمز پیروز شده و با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی روزانه بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. این تحولات پس از آن روی می‌دهد که نیروهای ارتش آمریکا در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی 3 نفتکش ایران را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
5: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
6: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
5: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران، نیروهای سنتکام نفتکش‌های حامل نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. 3 کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
7: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
5: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و نیروهای حزب الله را از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رانده، تحولی که می‌تواند بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد. همزمان تهران نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی را نیز باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه خود درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از او پرسیده آیا میانجیگری منطقه‌ای می‌تواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟
8: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده، خانم روانشاد، این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد، این بوده که این کشورها که مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله‌ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
9: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی طاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
8: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه، خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده 1 اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده، در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه، خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم‌نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمی‌کنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه بین تهران و واشنگتن باشه قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر، جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای جنگی امریکایی موشک‌های بالستیک و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده امریکا، همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی‌ها چند سال پیش وقتی که حوثی‌ها حمله کردن به ناوهای امریکایی، یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون توافق صلحی بین حوثی‌ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. یک رابطه‌ای هست من فکر میکنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده، ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حملات هر دو طرف در تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه، خانم روانشاد، واحدی که در ایران ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهشه، و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی‌ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
9: آقای گلریز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تاثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
8: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز، به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجباره، مثل بار پیش هم به اجباره، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این پس 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیمان نامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنند که هنوز ما نشانه های از اون نمیبینیم.
9: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلاً به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل‌ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل تر میدونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
8: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستهای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم، در خصوص ایران و جمهوری اسلامی استراتژی خیلی مشخصه: بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد حسابات قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اون هم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک. تصور بکنید که یکی از این موشک‌های بالستیکی که در طول این 48 ساعت اخیر 24 ساعت اخیر به ناوهای نظامی امریکا حسابات کرده، باعث این بشه که یکی از این ناوها یا کشتی‌های آمریکایی غرق بشه در خلیج فارس. اگر این اتفاق بیفته، ببینید از نظر پرستیژ امریکا در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت. از این جهت با حملات، به نظر من، و ادامه این حملات، جمهوری اسلامی خیلی هر روز هم بیشتر از گذشته، من فکر می‌کنم، ادامه خواهد داد. من فکر می‌کنم اگر تنگه هرمز در کوتاه مدت باز نشه و امریکا عقب نشینی نکنه، احتمال حتی حمله به لوله‌های نفتی که از طریق اون عراق و عربستان و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نفت خودشون رو منتقل می‌کنن به جای کشتی، مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ببینید، در یک نگاه کلی خانم روان شد، تهران تصمیم گرفته، چون که این جنگ رو برخلاف امریکا یک جنگ حیاتی، یک جنگی میبینه که در اون موجودیتش در خطر میبینه و تعریف میکنه، حاضره که خیلی بیشتر از اندازه تصور خیلی ها وارد تشدید تنش بشه، ولی این تشدید تنش رو سعی میکنه کنترل شده انجام بده، به شکلی که هدفش کوتاه آمدن از نگاه سیاسی هست توسط امریکا، چون میدونه که امریکا به عنوان یک ابرقدرت از نظر نظامی قطعا نمیتونه با شکست مواجه بشه، ولی از نظر نظامی، از نظر سیاسی و دیپلماتیک، باز کردن تنگه هرمز، جلوگیری از ضربه بیشتر به اون پرستیژ خودش، به خصوص قبل از نشستی که یک ماه آینده قراره که ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته باشه، همه اینها هدف اصلی ایران هست. به خاطر همین من فکر میکنم تشدید تنش اتفاق میفته، به خصوص با این حملات به ناوشکن‌ها و کشتی‌های امریکایی.
0: گفتگویی بود با دامونه گلریز. تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا، نفت کشها را مستقیما به هدف جنگ تبدیل کرده. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مونده و محاصره دریایی مؤثر بوده. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در هرمز متفاوتند، به ویژه که بسیاری از نفت کشها با فرستنده خاموش حرکت میکنند. نظر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان، درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت را بشنویم.
10: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی، و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده. آمریکا طی ماهای گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هول و هوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلن فلج میشن. کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره، همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1,000,000 بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن، نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست، فعلا در سطح بالای 90 دلار هست. اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4,000,000 بشکه در روز، 2,000,000 بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلا از دست داده، به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی زهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه، وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
0: صحبت های دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل. اما تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا نفتکش ها رو مستقیما به هدف جنگ تبدیل کرده و این در واقع گزارشی بود که ما شنیدیم. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی تا آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه باز میگردند. در سوی دیگر معلمانی قرار دارند که خود همین بحران ها رو پشت سر گذاشتند و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک کنند. مدارس و دانشگاه ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی دارند؟ نظر شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش رو در این زمینه بشنویم.
11: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده، این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن، حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست. اون چیزی که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی می‌بینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی می‌کنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعاً تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کرد و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن، چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده؟ قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزشی اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
0: صحبت‌های شادی جواهریان را میشنیدید، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش.
12: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2-0-420-725-970-30.
0: اسرائیل میگوید بلندی های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را تصرف کرده و تأسیسات حزب الله در این تپه را منهدم می‌کند. این پیشروی ارتش اسرائیل و پیامدهای آن تنها به محاسبات میان اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر چانه‌زنی‌های مرتبط با تنش ایران با آمریکا و اسرائیل نیز تأثیرگذار باشد، چرا که حزب الله یکی از مهمترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از مواضع راهبردی خود در جنوب لبنان را از دست داده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
14: ارتش اسرائیل یک شنبه 15 شهریور از آغاز دور تازه‌ای از حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این اقدام در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شود،

0: تونل های ارتفاعات علی الطاهر ارتش این کشور برای کاهش قابل توجه نیروهای خود در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضعش به منطقه نزدیکتر به مرز آماده می شود. رسانه های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و صدا و سیما ابتدا اعلام ارتش اسرائیل را رد کردند. با این حال یک خبرنگار نزدیک به رسانه های حکومتی که در منطقه حضور دارد اذعان کرد که علی الطاهر در معنای نظامی و آتشباری سقوط کرده و به گفته او دشمن بر آن سیطره عملیاتی یافته است. با این تحولات پرسشی فراتر از ارزش نظامی این بلندی ها مطرح می شود. اسرائیل تا چه حد قصد دارد مواضعی را که در منطقه امنیتی تصرف کرده حفظ کند و آیا این مواضع می توانند بخشی از ترتیبات یا مذاکرات آینده درباره جنوب لبنان باشند؟ وزیر دفاع اسرائیل گفته است این کشور تا زمانی که حزب الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود و تهدیدها علیه ساکنان جلیل برطرف نشود از منطقه امنیتی لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
1: اسرائیل لا تسوق مزور بتخون بلبنان عد لپروك حزب الله منشكو بكل لبنان وسرات يومين معل توشوي الجليل.
0: تپه علی الطاهر تقریبا در 15 کیلومتری مرز اسرائیل و در ارتفاع حدود 600 متری از سطح دریا قرار دارد و بر بخش‌هایی از جنوب لبنان و جاده‌های منطقه اشراف دارد. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که حزب الله تأسیسات نظامی زیرزمینی از جمله مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح در این منطقه ایجاد کرده بود. اسرائیل میگوید این شبکه برای پرتاب پهپاد و موشک به اهداف اسرائیلی استفاده می‌شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده نیروهای لشکر 36 در تونل‌ها، مراکز فرماندهی، تسلیحات و تأسیساتی را کشف کردند که به اعضای حزب الله امکان می‌داد برای مدتی طولانی در زیر زمین مستقر بمانند و عملیات نظامی را مدیریت کنند. اما اهمیت علی الطاهر به محاسبات نظامی اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود. به گزارش رویترز ایران در اواسط ماه اوت از طریق عمان پیامی به ایالات متحده منتقل کرد و هشدار داد که به هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در این منطقه با قدرت پاسخ خواهد داد. یک مقام کاخ سفید اما به شبکه الحره گفت که گزارش رویترز نادرست است. رویترز همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران از جمله دست کم 2 افسر ارشد در تونل‌های حزب الله در علی الطاهر حضور داشتند. حزب الله حضور نیروهای ایرانی در این تپه را تایید نکرده است. ایران در مذاکرات اخیر با ایالات متحده توقف عملیات اسرائیل در لبنان را شرط از سرگیری مذاکرات با آمریکا قرار داده بود. با استناد به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که پایان عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را تصریح کرده بود. با این حال اسرائیل که طرف این مذاکرات نبود عملیات خود در لبنان را ادامه داد. اکنون استقرار نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های علی الطاهر می‌تواند به یکی از موضوعات هر گونه مذاکره درباره عقب نشینی آینده اسرائیل، ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان و محدود کردن توان حزب الله برای بازگشت به مناطق نزدیک مرز تبدیل شود.
2: این روزها احداث دیتا سنترها یا مراکز داده به یکی از حادترین و چالش برانگیزترین مسائل در آمریکا و اروپا تبدیل شده است. در آمریکا که آغازگر هوش مصنوعی و مراکز داده است، این موضوع در کارزارهای انتخابات میاندوره‌ای هم مطرح شده و مخالفت‌ها با احداث مراکز داده روز به روز بیشتر می‌شود. اما جهان برای استفاده از هوش مصنوعی به مراکز داده نیاز دارد و راه اندازی این مراکز پرهزینه است و پیامدهای زیست محیطی آن سبب نگرانی در جهان شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: در یکی دو سال اخیر دیتا سنترها یا مراکز داده در آمریکا، اروپا و آسیا به یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی نرم‌افزار و سخت‌افزار، نهادهای مدافع محیط زیست و میدان جدید رقابت اقتصادی در سطح کلان تبدیل شده است. هوش مصنوعی که کم کم به ابزاری ضروری در ساختار دولت مدرن، نیروهای نظامی و امنیتی، آموزش عالی، بانکداری، سرمایه گذاری و زندگی روزمره مردم تبدیل می شود، بدون دسترسی به مراکز داده توان ادامه حیات ندارد. در جهان مدرن دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک بزرگ خصوصی برای حفظ امنیت اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده‌ها به زیرساخت‌های پیشرفته نیاز دارند و مراکز داده پاسخگوی این نیاز است. مرکز داده محلی است که تعداد زیادی سرور، تجهیزات شبکه و کابل و سویچ در آنجا می‌گیرد و همه آنها باید 24 ساعت شبانه روز به این

0: اینترنت پرسرعت و مقدار بسیار زیادی آب و برق متصل باشند. همکنون آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی در رقابت شدید برای احداث و کنترل مراکز داده هستند تا بتوانند کنترل تغییر و تحولات آینده دنیای مدرن را در دست بگیرند. روند راه اندازی مراکز داده از آمریکا شروع شد و اروپا و چین به سرعت دست به کار شدند تا از تحولات دنیای دیجیتال عقب نمانند. دولت آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری و انرژی آن کشور میلیاردها دلار در راه اندازی مراکز داده سرمایه گذاری کرده اند. بر اساس ارزیابی شرکت مکینزی، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بین المللی مشاوره استراتژی و خدمات مدیریتی، تا سال 2030 میلادی سرمایه گذاری در مراکز داده در جهان به 7 تریلیون دلار خواهد رسید. شرکت خدمات مشاوره‌ای پرایس واترهاوس کوپرز هم پیش بینی کرده که سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی تا سال 2050 به بیش از 31 تریلیون دلار خواهد رسید. در آمریکا 4 شرکت بزرگ فناوری آن کشور، یعنی آمازون، متا، مایکروسافت و آلفابت که صاحب گوگل و یوتیوب است، در سال جاری در مجموع 400 میلیارد دلار در مراکز داده سرمایه گذاری کردند. این آمار و ارقام بیانگر اهمیت هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن از جمله مراکز داده در زندگی روزمره انسان در آینده نزدیک است. اما این سرمایه گذاری‌های کلان و جهش به سوی تأسیس مراکز داده با مخالفت‌های شدیدی در آمریکا و اروپا روبرو شده است. مراکز داده برای فعالیت صدها و هزاران سرور و دستگاه‌های دیگر و خنک نگاه داشتن این تجهیزات به حجم بسیار زیادی آب و برق نیاز دارند. استفاده از منابع آبی بدون لطمه زدن به محیط زیست و زندگی مردم چالشی جدی است و نیروگاه‌های فعلی هم قادر به تأمین برق مورد نیاز مراکز داده نیستند. نتیجه این است که شرکت‌های انرژی دست به تأسیس نیروگاه‌های برق در کنار مراکز داده زده‌اند. راکتورهای کوچک هسته‌ای برای تولید برق کافی وارد بازار شده و نیروگاه‌های گازی و آبی هم به سرعت در حال ساخت هستند. اما مخالفت برخی سیاستمداران، مقامات محلی و مردم اجرای بخشی از این طرح‌ها به ویژه در آمریکا را به تعلیق انداخته یا سبب لغو این پروژه ها شده است. در آمریکا دست کم 500 حوزه منطقه‌ای مانند نیویورک محدودیت‌های شدیدی برای تأسیس مراکز داده اعمال کردند یا به طور کلی احداث این گونه مراکز را منع کردند. شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز هم از همکنون با موانع قانونی و شکایت‌های متعدد روبرو هستند. در اروپا قوانین و مقررات سخت‌تری اجرا می‌شود و روند احداث مراکز داده طولانی‌تر است، اما در چین به دلیل عدم مخالفت علنی و قدرت مطلقه دولت مراکز داده به سرعت و بدون موانع قانونی راه اندازی می‌شوند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. دادگاه جنایی قاهره سارا خلیفه، مجری برنامه‌های تلویزیونی و تهیه کننده سینمای مصر را به اتهام مشارکت در مدیریت یک باند تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر به همراه 11 متهم دیگر به اعدام با طناب دار محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
2: داستان سارا خلیفه، مجری مصری 37 ساله برنامه های تلویزیونی و تهیه کننده فیلم های سینمایی، داستان سقوط از اوج شهرت و ثروت به ورطه است که ممکن است به بهای جانش تمام شود پس از آنکه دادگاه جنایی قاهره روز شنبه 14 شهریور حکم اعدام او با طناب دار را به همراه 11 تن از همدستانش صادر کرد. این حکم با اجماع هیئت دادگاه پس از دریافت نظر مذهبی مفتی اعظم مصر صادر شد در پرونده‌ای که 28 متهم دارد و بجز محکومان به اعدام 9 نفر هم به حبس ابد محکوم و 7 تن دیگر هم تبرئه شدند. ماجرا به پرونده‌ای باز می‌گردد که در مصر با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته می‌شود. آغاز تشکیل این پرونده قضایی تیر ماه 1404 بود، زمانی که دادستانی عمومی مصر پرونده سارا خلیفه و 27 تن دیگر را به دادگاه کیفری ارجاع داد و آنها را به تشکیل یک سازمان جنایی متخصص در واردات مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مواد مخدر مصنوعی از خارج از مصر، سپس تولید، توزیع و قاچاق آن در داخل کشور متهم کرد. بر پایه تحقیقات دادستانی، نقش‌ها میان اعضای این سازمان تقسیم شده بود. برخی مسئول خرید و واردات مواد اولیه، برخی دیگر مسئول تولید و گروه سوم مسئول ذخیره و توزیع مواد مخدر بودند. تحقیقات نشان داد که متهمان از یک ملک مسکونی نیز به عنوان پایگاهی برای ذخیره مواد اولیه و ساخت مواد مخدر استفاده می‌کردند. بنابر گزارش پلیس مصر، مقدار مواد مخدر مصنوعی تولید شده و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت آن که توقیف شد، بیش از 750 کیلوگرم بود. اتهامات علیه برخی از متهمان همچنین شامل داشتن سلاح گرم و مهمات بدون مجوز بود. در همین راستا دادستانی مصر میگوید که بنابر تحقیقات صورت گرفته، سارا خلیفه بخشی از بودجه لازم برای فعالیت‌های این سازمان را تأمین کرده و برای دیدار با دو نفر از متهمان و هماهنگی با آنها در مورد خرید مواد اولیه و همچنین ورود آن به کشور و تسهیل ارتباط بین آنها و بقیه اعضای سازمان به خارج از مصر سفر کرده است. تحقیقات نشان داد که این سازمان توسط دو متهم رهبری می شد. یک شهروند عراقی و یک شهروند مصری و نقش‌های باقی مانده، یعنی مدیریت فعالیت‌ها و نظارت بر جذب مشتریان، تهیه مواد اولیه، تولید مواد مخدر و توزیع آن میان آنها تقسیم شده بود. پس از رسانه‌ای شدن پرونده، مقام‌های دادستانی تصمیم گرفتند دارایی‌های متهمان را توقیف، حساب‌های بانکی آنها را افشا و وجوه و موجودی آن را مسدود کنند. همچنین متهمان فراری را در فهرست ممنوعیت از سفر و بقیه متهمان را تا زمان محاکمه در بازداشت نگه داشتند. همزمان با صدور حکم پرونده مواد مخدر، دادگاه جنایی قاهره در پرونده جداگانه سارا خلیفه را پس از محکومیت به فیلم برداری و آزار جنسی رانندهش در داخل منزل شخصیش به 3 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. در همین پرونده دادگاه 2 متهم دیگر را به 7 سال حبس با اعمال شاقه و متهم 4 را به 1 سال حبس محکوم کرد. جزئیات این پرونده در جریان تحقیقات پرونده مواد مخدر پس از کشف یک فیلم ضبط شده که حمله به راننده را مستند می کرد آشکار شد. حکم اعدام صادر شده در پرونده مواد مخدر همچنان قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی است. بنابراین در این مرحله حکم قطعی و قابل اجرا نیست.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. پلاستیک دیگر فقط در بطری‌های آب، بسته‌بندی مواد غذایی و زباله‌های شهری دیده نمی‌شود. پژوهشی تازه نشان داده که ذرات ریز پلاستیک در ریه انسان هم حضور دارند و در بیماران مبتلا به سرطان ریه میزان این ذرات بیشتر است. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: نتایج یک مطالعه تازه که در کنگره 2026 انجمن تنفسی اروپا ERS در بارسلونا ارائه شد، نشان می‌دهد افراد مبتلا به سرطان ریه در مقایسه با افراد دیگر میزان بیشتری میکروپلاستیک در نمونه‌های دستگاه تنفسی و ریه خود دارند. پژوهشگران در این مطالعه نمونه‌های شستشوی ریه و بافت ریه بیماران را به صورت همزمان بررسی کردند. محققان 100 فرد بزرگسال را که به دلیل علائم ریوی تحت نظارت و درمان بودند بررسی کردند. نیمی از این افراد در نهایت مبتلا به سرطان ریه تشخیص داده شدند و 50% دیگر سرطان نداشتند. در مجموع 232 ذره میکروپلاستیک در نمونه‌های مورد بررسی شناسایی شد، اما تفاوت بین دو گروه قابل توجه بود. در افراد مبتلا به سرطان ریه شناسایی میکروپلاستیک‌ها بسیار بیشتر بود، به طوری که این ذرات در 66% بیماران مبتلا به سرطان در مقابل 46% افراد فاقد بیماری شناسایی شدند. بیشتر ذرات شناسایی شده، یعنی حدود 88%، قطعات پلاستیکی بودند و نه الیاف. در میان انواع پلاستیک شناسایی شده هم پلیپروپیلن و پلی اتیلن بیشترین فراوانی را داشتند. دو ماده‌ای که در بسته‌بندی‌ها، منسوجات و طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی کاربرد دارند. یکی دیگر از یافته‌های جالب این مطالعه این بود که میکروپلاستیک‌ها در بخش‌های مختلف ریه به یک شکل توزیع نشده بودند. به گفته پژوهشگران این مسئله میتواند نشان دهد که ذرات پلاستیکی در بخش‌های مختلف دستگاه تنفسی رفتار و الگوی تجمع یکسانی ندارند. برخی ممکن است در مجاری هوایی باقی بمانند و برخی دیگر در بافت ریه نفوذ یا تجمع کنند. این پژوهش یک مطالعه مشاهده‌ای و در مقیاس نسبتاً کوچک است و نشان می‌دهد بین وجود و میزان میکروپلاستیکا در دستگاه تنفسی انسان و تشخیص سرطان ریه ارتباط وجود دارد، اما این ارتباط به معنای اثبات دلیل قایی و نهایی نیست. میکروپلاستیکا ذرات پلاستیکی کوچکتر از 5 میلی‌متر هستند و امروزه در محیط‌های مختلفی از هوا و آب گرفته تا مواد غذایی پیدا می‌شوند. یکی از مسیرهای ورود آنها به بدن تنفس هوای آلوده به ذرات پلاستیکی است. انسان‌ها تقریباً هر روز در معرض این ذرات قرار دارند، اما هنوز اطلاعات کافی درباره سرنوشت آنها پس از ورود به بدن ما و محل تجمعشان وجود ندارد. همین مسئله سبب شده که پژوهشگران میکروپلاستیک‌ها را نه تنها یک مشکل زیست محیطی، بلکه موضوعی در حال ظهور در حوزه سلامت عمومی بدانند. این یافته‌ها در کنار مطالعه‌های قبلی تصویری نگران کننده از حضور پلاستیک در بدن انسان ارائه می‌کند. پژوهشگران در مطالعات جدید خود در حال ادامه بررسی‌های آزمایشگاهی هستند تا مشخص شود انواع مختلف پلاستیک چگونه با سلول‌های ریه انسان تعامل دارند. آنها همچنین نمونه‌های مربوط به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی را بررسی می‌کنند تا مشخص شود آیا میکروپلاستیک‌ها می‌توانند در ایجاد یا تشدید آسیب‌های ریوی و فیبروز نقش داشته باشند یا نه. تا همین چند سال پیش بحث درباره میکروپلاستیک بیشتر به اقیانوس‌ها، زنجیره غذایی و آلودگی محیط زیست محدود بود، اما حالا پرسش مهمتری مطرح است: وقتی ذرات پلاستیک وارد بدن انسان می‌شوند، دقیقاً چه اتفاقی برای آنها و بدن ما رخ می‌دهد؟ یافته‌های تازه هنوز پاسخ قطعی به این پرسش پیدا نکرده، اما یک هشدار جدی را پررنگ می‌کند: ریه انسان تنها قربانی دود سیگار، آلودگی هوا و مواد شیمیایی صنعتی نیست. ذرات بسیار ریز پلاستیک هم می توانند خود را به عمیق‌ترین بخش‌های دستگاه تنفسی ما برسانند. و اگر مطالعه های آینده رابطه بین این ذرات و بیماری های ریوی را تایید کنند، بحران پلاستیک دیگر می تواند به یکی از چالش های مهم سلامت عمومی تبدیل شود.
1: گزارش بنیامین صدر را می شنیدید.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: هفته اول ماه سپتامبر شهر زوریخ در سوئیس میزبان 35مین دوره جوایز ایگ نوبل بود، جایزه‌ای که هر سال به آن دست از تحقیقات علمی داده می‌شود که شاید در نگاه اول خنده‌دار و بامزه به نظر برسند، اما مخاطب را هم به فکر فرو می‌برند. درباره این جایزه و پیشنی آن از هانا کاویانی بشنوید.
5: 1 launch paper please. جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسم اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش‌های خنده‌دار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود، دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد، در نگاه اول خنده دارن، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می‌کنند زیبا هم هستند، یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می‌خواستند ثابت کنند برخی افراد می‌توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند. سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم 3 دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی در آورده بود.
6: In Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. وزیر انرژی آمریکا میگوید انتقال نفت از خاورمیانه به بیش از دو سوم سطح پیش از جنگ رسیده است. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن این آب را خواهد کرد که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد این محدوده شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد کشتی هایی را که آمریکا با صرف هزینه های زیاد تلاش می کند از تنگه هرمز عبور دهد معمولا مورد اصابت قرار می گیرند. به گفته محسن رضایی مشکل اصلی در تفاهم‌های پیشین با آمریکا از جمله مذاکرات در پاکستان نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرایی توافق‌ها بوده است. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه گفت که عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN افزود در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و از قواعد بازی جدید خبر داد.
1: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود. و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر دریافت خواهد کرد.
0: از سوی دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز یکشنبه اعلام کرد این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته حسن قشقاوی بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را اعمال کنند یا اقدامات خصمانه دست بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه کشورها و نهادها بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت
2: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: حملات به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات در واردات بنزین از جمله عوامل افزایش فشار بر بازار سوخت در ایران است. و معاون اطلاع رسانی محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه اعلام کرد ممنوعیت اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی در پیام رسان‌ها و سکوهای غیر بومی لغو شده است. به گفته عباس پازوکی این تصمیم با اجماع اعضای ستاد ویژه ساماندهی رهبری فضای مجازی اتخاذ شده است. به این ترتیب در صورت ابلاغ رسمی این دستورالعمل ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی در ایران از تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ برای اطلاع رسانی دولتی لغو می‌شود. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکت‌ها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعاً یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص حالا. موشک خاص. برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرای توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکاف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در ساعت پیش رو. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سخنان وزیر انرژی آمریکا مبنی بر عبور روزانه بیش از 9 میلیون بشکه از تنگه هرمز و درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان در بلندی‌های علی الطاهر. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
4: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه میگوید که نیروهای دریایی ایالات متحده در جنگ تنگه هرمز پیروز شده و با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی روزانه بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. این تحولات پس از آن روی می‌دهد که نیروهای ارتش آمریکا در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی 3 نفتکش ایران را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
5: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
6: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
5: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور 3 نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران، نیروهای سنتکام نفتکش‌های حامل نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آن که به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه‌ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این 3 نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. 3 کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه ای حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است
7: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
5: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگ هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
4: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی‌الطاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و نیروهای حزب الله را از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رانده، تحولی که می‌تواند بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد. همزمان تهران نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی را نیز باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه خود درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت تنگه هرمز گفتگو کرد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر روابط بین‌الملل از او پرسیده آیا میانجیگری منطقه‌ای می‌تواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟
8: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده خانم روانشاد این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد این بوده که این کشورها مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی‌شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
9: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی‌الطاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
8: این موضوع پیچیده ای هست. من مقداری رسانه های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه‌ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر رو گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله، ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمیکنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه بین تهران و واشنگتن باشه قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر، جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای جنگی امریکایی موشک‌های بالستیک و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده امریکا، همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی‌ها چند سال پیش وقتی که حوثی‌ها حمله کردن به ناوهای امریکایی، یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون توافق صلحی بین حوثی‌ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. یک رابطه هست من فکر میکنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حملات هر دو طرف در جنگ هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه خانم روانشاد، واحدی که در ایران ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهشه و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه‌ای در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
9: آقای گلیز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تأثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
8: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجبار مثل بار پیش هم به اجبار، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیاتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این از 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیمان نامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنند که هنوز ما نشانه‌هایی از اون نمی‌بینیم.
9: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلاً به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل‌ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل‌تر می‌دونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
8: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم در خصوص ایران و جمهوری اسلامی، استراتژی خیلی مشخصه: بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اونم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک. تصور بکنید که یکی از این موشک‌های بالستیکی که در طول این 48 ساعت اخیر 24 ساعت اخیر به ناوهای نظامی امریکا اصابت کرده، باعث این بشه که یکی از این ناوها یا کشتی‌های آمریکایی غرق بشه در خلیج فارس. اگر این اتفاق بیفته، ببینید از نظر پرستیژ امریکا در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت. از این جهت با حملات، به نظر من با ادامه این حملات، جمهوری اسلامی خیلی هر روز هم بیشتر از گذشته، من فکر می‌کنم، ادامه خواهد داد. من فکر می‌کنم اگر تنگه هرمز در کوتاه مدت باز نشه و امریکا عقب نشینی نکنه، احتمال حتی حمله به لوله های نفتی که از طریق اون عراق و عربستان و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نفت خودشون رو منتقل میکنن به جای کشتی، مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ببینید، در یک نگاه کلی خانم روانشاد، تهران تصمیم گرفته چون که این جنگ رو برخلاف امریکا یک جنگ حیاتی، یک جنگی میبینه که در اون موجودیتش در خطر میبینه و تعریف میکنه، حاضره که خیلی بیشتر از اندازه تصور خیلی ها وارد تشدید تنش بشه، ولی این تشدید تنش رو سعی میکنه کنترل شده انجام بده به شکلی که هدفش کوتاه آمدن از نگاه سیاسی هست توسط امریکا، چون میدونه که امریکا به عنوان یک ابرقدرت از نظر نظامی قطعا نمیتونه با شکست مواجه بشه، ولی از نظر نظامی، از نظر سیاسی و دیپلماتیک، باز کردن تنگه هرمز، جلوگیری از ضربه بیشتر به اون پرستیژ خودش، به خصوص قبل از نشستی که یک ماه آینده قراره که ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته باشه، همه اینها هدف اصلی ایران هست. به خاطر همین من فکر میکنم تشدید تنش اتفاق میفته، به خصوص با این حملات به ناوشکنها و کشتیهای امریکایی.
4: گفتگوی بود با دامونه گلریز. تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا، نفتکش ها را مستقیما به هدف جنگ تبدیل کرده. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مونده و محاصره دریایی مؤثر بوده. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در هرمز متفاوتند، به ویژه آنکه بسیاری از نفتکش ها با فرستنده خاموش حرکت میکنند. نظر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان، درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت را بشنویم.
10: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی، و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از یک ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده. آمریکا طی ماهای گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هولوحش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست و بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلن فلج میشن. کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده می کرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره، همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1,000,000 بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها که مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت‌های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست، فعلا در سطح بالای 90 دلار هست. اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4,000,000 بشکه در روز، 2,000,000 بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلا از دست داده، به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی زهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه، وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
4: صحبت های دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایط آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه باز میگردند. در سوی دیگر معلمانی قرار دارند که خود همین بحران ها رو پشت سر گذاشتند و همزمان با فشار اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک کنند. مدارس و دانشگاه ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی دارند؟ نظر شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش رو در این زمینه بشنویم.
11: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده، این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونطور که مسلمه به نظر من بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونست بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین تر آسیب زاست. اونجوری که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعاً تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین‌تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی هستن. چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزش هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده. قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزش اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تاثیر گذاره. یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی. یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
4: صحبت‌های شادی جواهریان را می‌شنیدید، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش.
12: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2420 725 970 30.
4: اسرائیل میگوید بلندی‌های راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان را تصرف کرده و تأسیسات حزب الله در این تپه را منهدم می‌کند. این پیشروی ارتش اسرائیل و پیامدهای آن تنها به محاسبات میان اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر چانه‌زنی‌های مرتبط با تنش ایران با آمریکا و اسرائیل نیز تأثیرگذار باشد، چرا که حزب الله یکی از مهمترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از مواضع راهبردی خود در جنوب لبنان را از دست داده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
14: ارتش اسرائیل یک شنبه 15 شهریور از آغاز دور تازه‌ای از حملات خود به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این اقدام در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی در داخل خاک لبنان صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. این تحولات دو روز پس از آن روی می دهد که ارتش اسرائیل اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدئویی گفت تسخیر تپه علی الطاهر نشان دهنده تکمیل مرحله کنترل منطقه امنیتی در جنوب لبنان است.
15: بوش رخص علی الطاهر و سیوم شلاب اشلمت اخیزه بزار بیتخون مدرم لبنان.
14: همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داد که پس از نابودی تونل‌های ارتفاعات علی الطاهر، ارتش این کشور برای کاهش قابل توجه نیروهای خود در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضعش به منطقه‌ای نزدیک‌تر به مرز آماده می‌شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و صدا و سیما ابتدا

0: لبنان خلع سلاح نشود و تهدیدها علیه ساکنان جلیل برطرف نشود، از منطقه امنیتی لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
1: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
0: تپه علی طاهر تقریبا در 15 کیلومتری مرز اسرائیل و در ارتفاع حدود 600 متری از سطح دریا قرار دارد و بر بخش‌هایی از جنوب لبنان و جاده‌های منطقه اشراف دارد. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که حزب الله تأسیسات نظامی زیرزمینی از جمله مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح در این منطقه ایجاد کرده بود. اسرائیل میگوید این شبکه برای پرتاب پهپاد و موشک به اهداف اسرائیلی استفاده می‌شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده نیروهای لشکر 36 در تونل‌ها، مراکز فرماندهی، تسلیحات و تأسیساتی را کشف کردند که به اعضای حزب الله امکان می‌داد برای مدتی طولانی در زیر زمین مستقر بمانند و عملیات نظامی را مدیریت کنند. اما اهمیت علی طاهر به محاسبات نظامی اسرائیل و لبنان محدود نمی‌شود. به گزارش رویترز، ایران در اواسط ماه اوت از طریق عمان پیامی به ایالات متحده منتقل کرد و هشدار داد که به هر گونه حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در این منطقه با قدرت پاسخ خواهد داد. یک مقام کاخ سفید اما به شبکه الحره گفت که گزارش رویترز نادرست است. رویترز همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران از جمله دست کم 2 افسر ارشد در تونل‌های حزب الله در علی طاهر حضور داشتند. حزب الله حضور نیروهای ایرانی در این تپه را تایید نکرده است. ایران در مذاکرات اخیر با ایالات متحده توقف عملیات اسرائیل در لبنان را شرط از سرگیری مذاکرات با آمریکا قرار داده بود. با استناد به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که پایان عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را تصریح کرده بود. با این حال اسرائیل که طرف این مذاکرات نبود عملیات خود در لبنان را ادامه داد. اکنون استقرار نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های علی طاهر می‌تواند به یکی از موضوعات هر گونه مذاکره درباره عقب نشینی آینده اسرائیل، ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان و محدود کردن توان حزب الله برای بازگشت به مناطق نزدیک مرز تبدیل شود.
2: این روزها احداث دیتا سنترها یا مراکز داده به یکی از حادترین و چالش برانگیزترین مسائل در آمریکا و اروپا تبدیل شده است. در آمریکا که آغازگر هوش مصنوعی و مراکز داده است، این موضوع در کارزارهای انتخابات میاندوره‌ای هم مطرح شده و مخالفت‌ها با احداث مراکز داده روز به روز بیشتر می‌شود. اما جهان برای استفاده از هوش مصنوعی به مراکز داده نیاز دارد و راه اندازی این مراکز پرهزینه است و پیامدهای زیست محیطی آن سبب نگرانی در جهان شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: در یکی دو سال اخیر دیتا سنترها یا مراکز داده در آمریکا، اروپا و آسیا به یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی نرم‌افزار و سخت‌افزار، نهادهای مدافع محیط زیست و میدان جدید رقابت اقتصادی در سطح کلان تبدیل شده است. هوش مصنوعی که کم کم به ابزاری ضروری در ساختار دولت مدرن، نیروهای نظامی و امنیتی، آموزش عالی، بانکداری، سرمایه گذاری و زندگی روزمره مردم تبدیل می شود، بدون دسترسی به مراکز داده توان ادامه حیات ندارد. در جهان مدرن دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک بزرگ خصوصی برای حفظ امنیت اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده‌ها به زیرساخت‌های پیشرفته نیاز دارند و مراکز داده پاسخگوی این نیاز است. مرکز داده محلی است که تعداد زیادی سرور، تجهیزات شبکه و کابل و سویچ در آنجا می‌گیرد و همه آنها باید 24 ساعت شبانه روز به اینترنت پرسرعت و مقدار بسیار زیادی آب و برق متصل باشند. همکنون آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی در رقابت شدید برای احداث و کنترل مراکز داده هستند تا بتوانند کنترل تغییر و تحولات آینده دنیای مدرن را در دست بگیرند. روند راه‌اندازی مراکز داده از آمریکا شروع شد و اروپا و چین به سرعت دست به کار شدند تا از تحولات دنیای دیجیتال عقب نمانند. دولت آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری و انرژی آن کشور میلیاردها دلار در راه‌اندازی مراکز داده سرمایه گذاری کرده اند. بر اساس ارزیابی شرکت مکینزی، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بین‌المللی مشاوره استراتژی و خدمات مدیریتی

0: سال 2030 میلادی سرمایه گذاری در مراکز داده در جهان به 7 تریلیون دلار خواهد رسید. شرکت خدمات مشاوره‌ای پرایس واترهاوس کوپرز هم پیش بینی کرده که سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی تا سال 2050 به بیش از 31 تریلیون دلار خواهد رسید. در آمریکا 4 شرکت بزرگ فناوری آن کشور یعنی آمازون، متا، مایکروسافت و آلفابت که صاحب گوگل و یوتیوب است، در سال جاری در مجموع 400 میلیارد دلار در مراکز داده سرمایه گذاری کردند. این آمار و ارقام بیانگر اهمیت هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن از جمله مراکز داده در زندگی روزمره انسان در آینده نزدیک است. اما این سرمایه گذاری های کلان و جهش به سوی تأسیس مراکز داده با مخالفت های شدیدی در آمریکا و اروپا روبرو شده است. مراکز داده برای فعالیت صدها و هزاران سرور و دستگاه های دیگر و خنک نگاه داشتن این تجهیزات به حجم بسیار زیادی آب و برق نیاز دارند. استفاده از منابع آبی بدون لطمه زدن به محیط زیست و زندگی مردم چالشی جدی است و نیروگاه‌های فعلی هم قادر به تأمین برق مورد نیاز مراکز داده نیستند. نتیجه این است که شرکت‌های انرژی دست به تأسیس نیروگاه‌های برق در کنار مراکز داده زده‌اند. راکتورهای کوچک هسته‌ای برای تولید برق کافی وارد بازار شده و نیروگاه‌های گازی و آبی هم به سرعت در حال ساخت هستند. اما مخالفت برخی سیاستمداران، مقامات محلی و مردم اجرای بخشی از این طرح‌ها به ویژه در آمریکا را به تعلیق انداخته یا سبب لغو این پروژه‌ها شده است. در آمریکا دست کم 500 حوزه منطقه‌ای مانند نیویورک محدودیت‌های شدیدی برای تأسیس مراکز داده اعمال کردند یا به طور کلی احداث این گونه مراکز را منع کردند. شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز هم از همکنون با موانع قانونی و شکایت‌های متعدد روبرو هستند. در اروپا قوانین و مقررات سخت‌تری اجرا می‌شود و روند احداث مراکز داده طولانی‌تر است، اما در چین به دلیل عدم مخالفت علنی و قدرت مطلقه دولت مراکز داده به سرعت و بدون موانع قانونی راه‌اندازی می‌شوند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. دادگاه جنایی قاهره سارا خلیفه مجری برنامه‌های تلویزیونی و تهیه کننده سینمای مصر را به اتهام مشارکت در مدیریت یک باند تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر به همراه 11 متهم دیگر به اعدام با طناب دار محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
2: داستان سارا خلیفه، مجری مصری 37 ساله برنامه های تلویزیونی و تهیه کننده فیلم های سینمایی، داستان سقوط از اوج شهرت و ثروت به ورطه‌ای است که ممکن است به بهای جانش تمام شود پس از آنکه دادگاه جنایی قاهره روز شنبه 14 شهریور حکم اعدام او با طناب دار را به همراه 11 تن از همدستانش صادر کرد. این حکم با اجماع هیئت دادگاه پس از دریافت نظر مذهبی مفتی اعظم مصر صادر شد در پرونده‌ای که 28 متهم دارد و بجز محکومان به اعدام 9 نفر هم به حبس ابد محکوم و 7 تن دیگر هم تبرئه شدند. ماجرا به پرونده‌ای باز می‌گردد که در مصر با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته می‌شود. آغاز تشکیل این پرونده قضایی تیر ماه 1404 بود، زمانی که دادستانی عمومی مصر پرونده سارا خلیفه و 27 تن دیگر را به دادگاه کیفری ارجاع داد و آنها را به تشکیل یک سازمان جنایی متخصص در واردات مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مواد مخدر مصنوعی از خارج از مصر، سپس تولید، توزیع و قاچاق آن در داخل کشور متهم کرد. بر پایه تحقیقات دادستانی، نقش‌ها میان اعضای این سازمان تقسیم شده بود. برخی مسئول خرید و واردات مواد اولیه، برخی دیگر مسئول تولید و گروه سوم مسئول ذخیره و توزیع مواد مخدر بودند. تحقیقات نشان داد که متهمان از یک ملک مسکونی نیز به عنوان پایگاهی برای ذخیره مواد اولیه و ساخت مواد مخدر استفاده می‌کردند. بنابر گزارش پلیس مصر، مقدار مواد مخدر مصنوعی تولید شده و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت آن که توقیف شد، بیش از 750 کیلوگرم بود. اتهامات علیه برخی از متهمان همچنین شامل داشتن سلاح گرم و مهمات بدون مجوز بود. در همین راستا دادستانی مصر میگوید که بنابر تحقیقات صورت گرفته، سارا خلیفه بخشی از بودجه لازم برای فعالیت‌های این سازمان را تأمین کرده و برای دیدار با دو نفر از متهمان و هماهنگی با آنها در مورد خرید مواد اولیه و همچنین ورود آن به کشور و تسهیل ارتباط بین آنها و بقیه اعضای سازمان به خارج از مصر سفر کرده است. تحقیقات نشان داد که این سازمان توسط دو متهم رهبری می شد. یک شهروند عراقی و یک شهروند مصری و نقش‌های باقی مانده، یعنی مدیریت فعالیت‌ها و نظارت بر جذب مشتریان، تهیه مواد اولیه، تولید مواد مخدر و توزیع آن میان آنها تقسیم شده بود. پس از رسانه‌ای شدن پرونده، مقام‌های دادستانی تصمیم گرفتند دارایی‌های متهمان را توقیف، حساب‌های بانکی آنها را افشا و وجوه و موجودی آن را مسدود کنند. همچنین متهمان فراری را در فهرست ممنوعیت از سفر و بقیه متهمان را تا زمان محاکمه در بازداشت نگه داشتند. همزمان با صدور حکم پرونده مواد مخدر، دادگاه جنایی قاهره در پرونده جداگانه سارا خلیفه را پس از محکومیت به فیلم برداری و آزار جنسی رانندهش در داخل منزل شخصیش به 3 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. در همین پرونده دادگاه 2 متهم دیگر را به 7 سال حبس با اعمال شاقه و متهم 4 را به 1 سال حبس محکوم کرد. جزئیات این پرونده در جریان تحقیقات پرونده مواد مخدر پس از کشف یک فیلم ضبط شده که حمله به راننده را مستند می کرد آشکار شد. حکم اعدام صادر شده در پرونده مواد مخدر همچنان قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی است. بنابراین در این مرحله حکم قطعی و قابل اجرا نیست.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. پلاستیک دیگر فقط در بطری‌های آب، بسته‌بندی مواد غذایی و زباله‌های شهری دیده نمی‌شود. پژوهشی تازه نشان داده که ذرات ریز پلاستیک در ریه انسان هم حضور دارند و در بیماران مبتلا به سرطان ریه میزان این ذرات بیشتر است. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: نتایج یک مطالعه تازه که در کنگره 2026 انجمن تنفسی اروپا ERS در بارسلونا ارائه شد، نشان می‌دهد افراد مبتلا به سرطان ریه در مقایسه با افراد دیگر میزان بیشتری میکروپلاستیک در نمونه‌های دستگاه تنفسی و ریه خود دارند. پژوهشگران در این مطالعه نمونه‌های شستشوی ریه و بافت ریه بیماران را به صورت همزمان بررسی کردند. محققان 100 فرد بزرگسال را که به دلیل علائم ریوی تحت نظارت و درمان بودند بررسی کردند. نیمی از این افراد در نهایت مبتلا به سرطان ریه تشخیص داده شدند و 50% دیگر سرطان نداشتند. در مجموع 232 ذره میکروپلاستیک در نمونه‌های مورد بررسی شناسایی شد. اما تفاوت بین دو گروه قابل توجه بود. در افراد مبتلا به سرطان ریه شناسایی میکروپلاستیک‌ها بسیار بیشتر بود، به طوری که این ذرات در 66% بیماران مبتلا به سرطان در مقابل 46% افراد فاقد بیماری شناسایی شدند. بیشتر ذرات شناسایی شده، یعنی حدود 88%، قطعات پلاستیکی بودند و نه الیاف. در میان انواع پلاستیک شناسایی شده هم پلیپروپیلن و پلیاتیلن بیشترین فراوانی را داشتند. دو ماده‌ای که در بسته‌بندی‌ها، منسوجات و طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی کاربرد دارند. یکی دیگر از یافته‌های جالب این مطالعه این بود که میکروپلاستیک‌ها در بخش‌های مختلف ریه به یک شکل توزیع نشده بودند. به گفته پژوهشگران این مسئله میتواند نشان دهد که ذرات پلاستیکی در بخش‌های مختلف دستگاه تنفسی رفتار و الگوی تجمع یکسانی ندارند. برخی ممکن است در مجاری هوایی باقی بمانند و برخی دیگر در بافت ریه نفوذ یا تجمع کنند. این پژوهش یک مطالعه مشاهده‌ای و در مقیاس نسبتاً کوچک است و نشان می‌دهد بین وجود و میزان میکروپلاستیکا در دستگاه تنفسی انسان و تشخیص سرطان ریه ارتباط وجود دارد، اما این ارتباط به معنای اثبات دلیل قایی و نهایی نیست. میکروپلاستیک‌ها ذرات پلاستیکی کوچکتر از 5 میلی‌متر هستند و امروزه در محیط‌های مختلفی از هوا و آب گرفته تا مواد غذایی پیدا می‌شوند. یکی از مسیرهای ورود آنها به بدن تنفس هوای آلوده به ذرات پلاستیکی است. انسان‌ها تقریباً هر روز در معرض این ذرات قرار دارند، اما هنوز اطلاعات کافی درباره سرنوشت آنها پس از ورود به بدن ما و محل تجمعشان وجود ندارد. همین مسئله سبب شده که پژوهشگران میکروپلاستیک‌ها را نه تنها یک مشکل زیست محیطی، بلکه موضوعی در حال ظهور در حوزه سلامت عمومی بدانند. این یافته‌ها در کنار مطالعه‌های قبلی تصویری نگران کننده از حضور پلاستیک در بدن انسان ارائه می‌کند. پژوهشگران در مطالعات جدید خود در حال ادامه بررسی‌های آزمایشگاهی هستند تا مشخص شود انواع مختلف پلاستیک چگونه با سلول‌های ریه انسان تعامل دارند. آنها همچنین نمونه‌های مربوط به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی را بررسی می‌کنند تا مشخص شود آیا میکروپلاستیک‌ها می‌توانند در ایجاد یا تشدید آسیب‌های ریوی و فیبروز نقش داشته باشند یا نه. تا همین چند سال پیش بحث درباره میکروپلاستیک بیشتر به اقیانوس‌ها، زنجیره غذایی و آلودگی محیط زیست محدود بود، اما حالا پرسش مهمتری مطرح است: وقتی ذرات پلاستیک وارد بدن انسان می‌شوند، دقیقاً چه اتفاقی برای آنها و بدن ما رخ می‌دهد؟ یافته‌های تازه هنوز پاسخ قطعی به این پرسش پیدا نکرده، اما یک هشدار جدی را پررنگ می‌کند: ریه انسان تنها قربانی دود سیگار، آلودگی هوا و مواد شیمیایی صنعتی نیست. ذرات بسیار ریز پلاستیک هم می توانند خود را به عمیق‌ترین بخش‌های دستگاه تنفسی ما برسانند. و اگر مطالعه‌های آینده رابطه بین این ذرات و بیماری‌های ریوی را تایید کنند، بحران پلاستیک دیگر می تواند به یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی تبدیل شود.
1: گزارش بنیامین صدر را می شنیدید. هفته اول ماه سپتامبر شهر زوریخ در سوئیس میزبان 35مین دوره جوایز ایگ نوبل بود، جایزه‌ای که هر سال به آن دسته از تحقیقات علمی داده می‌شود که شاید در نگاه اول خنده‌دار و بامزه به نظر برسند، اما مخاطب را هم به فکر فرو می‌برند. درباره این جایزه و پیشنی آن از هانا کاویانی بشنوید.
4: 4, 3, 2, 1, جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسمی اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش‌های خنده‌دار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود، دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. در نگاه اول خنده دارند، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می کنند زیبا هم هستند. یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می خواستند ثابت کنند برخی افراد می توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند. اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند. سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم 3 دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی در آورده بود.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکتها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعاً یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص، حالا موشک خاص. برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرای توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکوف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین من فریدم، اینم بله اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریباً

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم؟ آها، مسواک. نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمونم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدوی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بله، هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشی ها نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8-10 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اینقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشیم موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرف رو زد؟ اصلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده اصلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم میگه ولش کن بریم حالا برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خود بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، نه. یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهایی ام کلا. خب ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساسات تو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها؟ نه؟ این موزیکی گوش بدیم.

0: بله
1: آقا، یه نکته مهمی هم هست. هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست.
0: خب خیلی هم مهم ها. این که مغزت ساعت 2:30 شب میگه هیچی از تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فرد صبح باید بری حالا از همه بپرسی که من دوست نداری؟ من دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیک و خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی، و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی، نسبت به کی، نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان رو عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم، دیگه آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از همون محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیز، اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقه قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوبه، هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه. بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. اصلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میمادم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم که ردیف، اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنه. حالا قفلی هم نزن که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا
1: از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. ببینیم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

آه سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صفحه نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخوایم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهای بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی رو زدی 3 تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. من تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که حالا شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضی رو بفرستمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرمو، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدا. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست، نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکت‌ها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعاً یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک،
1: موشک خاص، حالا موشک خاص، برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرای توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکاف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان که به ایستگاه 19 رادیو فردا پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما رو همراهی خواهم کرد با از جمله این تحلیل ها و گزارش ها. آمریکا سه نفتکش ایران را در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داده. در مورد خسارات وارده به سرمایه نفتی ایران با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم. و وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایران تنها 30 میلیون بشکه نفت روی آب دارد که باقی مانده است برایش. عزیزان، همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید
0: و سپاسگزاریم از شما عزیزانی که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه میگوید که نیروی دریایی ایالات متحده در جنگ تنگه هرمز پیروز شده و با وجود تهدیدهای جمهوری اسلامی روزانه بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در مقابل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه روز یکشنبه مجلس آمریکا را تهدید کرد و گفت که از این پس جمهوری اسلامی در پاسخ اقدامات واشنگتن پاسخی سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد داد. این تحولات پس از آن روی می‌دهد که ارتش آمریکا در واکنش به پرتاب موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران به شناورهای نظامی آمریکایی سه نفتکش ایران را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
2: در ادامه سیاست واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران که آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید احتمالاً فقط 30 میلیون بشکه نفت خام ایران روی آب مانده که هنوز توسط چین خریداری نشده. آقای بسنت یک شنبه 15 شهریور در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود این مقدار به زودی تمام خواهد شد و چین دیگر نفت ایران را خریداری نخواهد کرد چون دیگر نفتی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
3: That will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
2: این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می شود که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده شنبه 14 شهریور سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. بنابر اعلام سنتکام این اقدام پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک به سوی دو ناو جنگی آمریکا شلیک کردند. در بیانیه سنتکام آمده است پس از حملات ناموفق ایران نیروهای سنتکام نفتکش‌های حمله نفت خام متعلق به سپاه پاسداران شامل امتی دانی در نزدیکی ساحل جزیره خارک و امتی استارک 1 در نزدیکی جاسکرا به طور دائمی از کار انداختند. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش امتی کیلو را که خالی از محموله بود به طور کامل در خلیج عمان منهدم کردند. به گفته سنتکام پس از آنکه به خدمه این نفتکش دستور داده شد کشتی را ترک کنند، نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن چند نقطه حیاتی آن را به گونه ای منهدم کردند که دیگر قادر به فعالیت نباشد. ساعاتی پیش از صدور بیانیه سنتکام رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش کوچک ایرانی خبر داده بودند. سپس خبرگزاری صدا و سیما از هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جاسک خبر داد و اعلام کرد که یکی از نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. ارتش ایالات متحده میگوید که این سه نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری ناوگان سایه هستند که منابع مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در منطقه را تأمین می‌کند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام با صدور بیانیه این در این باره گفت پیام ما به سپاه پاسداران باید کاملا روشن باشد. اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، ما هزینه اقتصادی حتی سنگین تری بر شما تحمیل خواهیم کرد. سه کشتی شما را از بین خواهیم برد. پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش های آنها را منهدم و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که به نیروهای دریایی آمریکا شلیک نکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی را غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند. در این بیانیه آمده که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود. همچنین رسانه های ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کردند امکان گسترش حملات جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی وجود دارد. در این بیانیه که مجری بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
4: در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
2: پس از آن سپاه پاسداران روز یکشنبه 15 شهریور مدعی شد یک شناور نظامی بدون سرنشین آمریکا را که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز داشت هدف قرار داده است. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به این شناور ارائه نشده است. پس از این تنش‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مکالمه‌ها منتشر نشده است.
0: از ایلیا جزائری می‌شنیدیم. و اما اسرائیل اعلام کرده کنترل عملیاتی بلندی‌های راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و نیروهای حزب الله را از شبکه تونل‌های این منطقه بیرون رانده، تحولی که میتونه بر توان نظامی حزب الله و راهبرد بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره. همزمان تهران نشون میده که مسیر دیپلماسی رو هم باز نگه داشته. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همان گونه که در گزارش پیشین شنیدید شامگاه شنبه در تماس‌های جداگانه با همتایان سعودی و ترکیه خود گفتگو کرد. محور گفتگوها تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و وضعیت فعلی تنگه هرمز بوده است. تهران همچنین بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو شرط پیشرفت مذاکرات می‌دونه. گفتگویی داشتیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند، و از او پرسیده ایم که آیا میانجیگری منطقه‌ای می‌تواند از گسترش جنگ جلوگیری کند؟ دامون گلریز:
5: مهمترین فاکتوری که در این 6-7 ماه گذشته نقش اعراب رو برای تهران مشخص کرده خانم روانشاد این هست که فشارهای تهران بر این کشورها و تهدیدها برای حملاتی که اگر امریکا انجام بده ایران با حمله به اون کشورها انجام خواهد داد، این بوده که این کشورها که مشخصا منظورم عربستان هست در حال حاضر، نقششون این هست که فشار روی واشنگتن رو بیشتر بکنند که واشنگتن از ادامه حملات به خاک ایران جلوگیری بکنه. اگر هم حمله‌ای میشه در همون محدوده جنوب ایران و خلیج فارس محدود بمونه. از این جهت به گمان من گفتگو با اعراب به طور کلی و مشخصا عربستان در همین حد و حدود، در خصوص ترکیه هم همینه. ترکیه به هر حال عضو ناتو است و نقش بسیار مهمی اردوغان بازی کرده در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای زمینی شبه نظامی نیابتی امریکا و اسرائیل از غرب ایران. از این جهت این گفتگوها بیشتر به گمان من برمیگرده به دادن زنگ خطر و رایزنی در این خصوص که از حملات بعدی به تهران و خاک ایران جلوگیری میشه. به نظر میاد که این پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای که توش ایران رو محکوم بکنن که اورانیوم غنی شده رو کجا گذاشتی و چرا پس نمیدی و غیره، اینها زمینه مثل جنگ 12 روزه برای حمله نظامی به نطنز و تأسیسات زیرزمینی زیر کوه در نطنز که اتفاقا ترامپ هم چند روز پیش خاطرتون باشه نسبت به اون اشاره‌ای کرده. از این جهت حکومت میخواد با گفتگو و رایزنی جلوی این نوع حملات رو بگیره.
0: آقای گلریز، در حالی که گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه داره، اسرائیل از کنترل عملیاتی بلندی‌های علی طاهر و عقب راندن حزب الله میگه. حالا آیا این تحول موقعیت ایران رو در مذاکرات تضعیف میکنه یا اینکه میتونه انگیزه تهران رو برای رسیدن به یک توافقی که لبنان رو هم در بر بگیره افزایش بده؟
5: این موضوع پیچیده‌ای هست. من مقداری رسانه‌های جمهوری اسلامی رو دنبال کردم. روایتی رو که اونها مطرح میکنن این هست که این خبرها بیشتر در جنگ روایات مطرح هست و از نظر نظامی و جدی نمیتونه به نتیجه دلخواه اسرائیل برسه. خب از طرف دیگه خب کار شگفت انگیزی کرده اسرائیل و این اتفاق در عمل ماده یک اون تفاهم نامه ای رو که ایران از امریکا میخواد که امریکا به اون باز بگرده، در ماه ژوئن این تفاهم نامه به نتیجه رسید، این رو زیر سوال میبره. به معنای دیگه خب بخشی از حاکمیت سرزمینی لبنان که در این تفاهم نامه آمده که باید اسرائیل بهش احترام بگذاره و امریکا بر اون نظارت کنه، الان در حال حاضر به گفته اسرائیل در دست اسرائیل هست. از طرف دیگه پیشرفت نظامی و عملیاتی هست، میتونه تبدیل بشه به یک حائل به اصطلاح امنیتی برای اسرائیل در مقابل حزب الله. ولی خب مشکل رو از نظر استراتژیک خانم روانشاد حل نمیکنه. یعنی نه اسرائیل دود میشه میره هوا، نه حزب الله دود میشه میره هوا، و این برخوردها رو در نهایت تمام نخواهد کرد. قطعا اگر تفاهم نامه و توافق نامه ای بین تهران و واشنگتن باشه قطعا جور دیگه ای باید تعریف بشه، ولی به گمان من خیلی نمیتونه تأثیر شگفت انگیز بذاره روی سیاست های کلان جمهوری اسلامی و مشخص هم نیست که واقعا اسرائیل چه استراتژی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم نتیجه حتی این موضوع اگر ما روایت اسرائیل رو قبول بکنیم بالا گرفتن شعله های بیشتر جنگ تانکرها و جنگ کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. ببینید یه اتفاق خیلی مهم افتاده در طول این 24 ساعت اخیر، جمهوری اسلامی و سپاه برای نخستین بار در تاریخ ایران به ناوهای جنگی امریکایی موشک‌های بالستیک و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو زده. حدود 6 کشتی رو مورد حمله قرار داده امریکا، همچنین ایران به چندین کشتی نظامی و ناو امریکایی حمله کرده. خاطرتون هست در خصوص حوثی‌ها چند سال پیش وقتی که حوثی‌ها حمله کردن به ناوهای امریکایی، یک جنگنده F-18 امریکا به آب افتاد و بعد از اون توافق صلحی بین حوثی‌ها و دولت ترامپ بسته شد. از این جهت به گمان من این حملات ایران به ناوهای امریکایی قطعا تأثیر میذاره اگر ادامه پیدا بکنه و اگر با اصابت اون با مشکلات جدی برای این ناوها به وجود بیاد برای امریکا. یک رابطه‌ای هست من فکر میکنم بین این نوع تشدید تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه‌ای که هر دو طرف فکر کنن خب الان دیگه باید به تفاهم و توافقی رسید و دوباره پای میز مذاکره به صورت جدی بشینن. هنوز این نقطه نرسیده ولی به گمان من ما داریم به اونجا نزدیک میشیم، به ویژه اگر این حمله هر دو طرف در تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه. در عمل اون واحدی که سنجیده میشه خانم روانشاد، واحدی که در ایران ارزش ریال در مقابل دلار هست که به شدت در حال کاهشه، و از طرف دیگه در امریکا مسئله انرژی و تورمی هستش که امریکایی‌ها باهاش مواجه میشن برای انتخابات در آینده، یعنی مشخصا افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده های امریکایی. این معادله در نهایت وقتی به نقطه حساس برسه من فکر میکنم به یک تفاهم و توافق نامه‌ای در بین تهران و واشنگتن ما میتونیم توقع داشته باشیم که منعقد بشه.
0: آقای گلریز، عربستان و ترکیه تا چه اندازه توان تأثیرگذاری بر دو طرف رو دارن؟
5: وقتی شما چه در عمل و چه در گفتار سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجباره، مثل بار پیش هم به اجباره، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این از 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیماننامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنند که هنوز ما نشانه هایی از اون نمیبینیم.
0: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلا به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل تر میدونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
5: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم در خصوص ایران و جمهوری اسلامی، استراتژی خیلی مشخصه، بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد حسابات قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اون هم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک. تصور بکنید که یکی از این موشک‌های بالستیکی که در طول این 48 ساعت اخیر، 24 ساعت اخیر به ناوهای نظامی امریکا اصابت کرده، باعث این بشه که یکی از این ناوها یا کشتی‌های آمریکایی غرق بشه در خلیج فارس. اگر این اتفاق بیفته، ببینید از نظر پرستیژ امریکا در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت. از این جهت با حملات به نظر من و ادامه این حملات، جمهوری اسلامی خیلی هر روز هم بیشتر از گذشته من فکر می‌کنم ادامه خواهد داد. من فکر می‌کنم اگر تنگه هرمز در کوتاه مدت باز نشه و امریکا عقب نشینی نکنه، احتمال حتی حمله به لوله های نفتی که از طریق اون عراق و عربستان و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نفت خودشون رو منتقل میکنن به جای کشتی، مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ببینید، در یک نگاه کلی خانم روان شد، تهران تصمیم گرفته چون که این جنگ رو برخلاف امریکا یک جنگ حیاتی، یک جنگی میبینه که در اون موجودیتش در خطر میبینه و تعریف میکنه، حاضره که خیلی بیشتر از اندازه تصور خیلی ها وارد تشدید تنش بشه، ولی این تشدید تنش رو سعی میکنه کنترل شده انجام بده به شکلی که هدفش کوتاه آمدن از نگاه سیاسی هست توسط امریکا، چون میدونه که امریکا به عنوان یک ابرقدرت از نظر نظامی قطعا نمیتونه با شکست مواجه بشه، ولی از نظر نظامی، از نظر سیاسی و دیپلماتیک، باز کردن تنگه هرمز، جلوگیری از ضربه بیشتر به اون پرستیژ خودش، به خصوص قبل از نشستی که یک ماه آینده قراره که ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته باشه، همه اینها هدف اصلی ایران هست. به خاطر همین من فکر میکنم تشدید تنش اتفاق میفته، به خصوص با این حملات به ناوشکن‌ها و کشتی‌های امریکایی.
0: گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند. و اما آخرین خبر این که روزنامه واشنگتن پست ساعتی پیش گزارش داد که انفجار مرگبار در خانه‌ای که محل برگزاری جشن عروسی در کوهستک بود در جنوب ایران، به احتمال زیاد بر اثر اصابت یک بمب هدایت شونده آمریکایی رخ داده که از هدف اصلیش منحرف شده بود. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه 6 بمب به سوی یک مجموعه مخابراتی در منطقه مسکونی شلیک کردند. 5 بمب به هدف حسابت کرد، اما یکی از آنها به خانه در حدود 134 متری برج مخابراتی برخورد کرد. مقامات ایرانی میگویند در این انفجار دست کم 2 زن و 2 کودک 4 و 16 ساله کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند، آماری که واشنگتن پست مستقلا تایید نکرده است. پنتاگون و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام تحقیق درباره تلفات غیر نظامیان را آغاز کردند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن در پی روشن شدن علت حادثه است. به نوشته واشنگتن پست، مهمات استفاده شده از نوع جی ساو و مجهز به سامانه هدایت دقیق بوده است. کارشناسان تسلیحاتی با بررسی تصاویر سقوط موشک پدافندی ایران را بسیار بعید دانستند. هنوز مشخص نیست انحراف مهمات ناشی از چه بوده؟ نقص فنی، خطای انسانی یا اطلاعات نادرست؟ مقامات آمریکایی میگویند خانه عمدن هدف قرار نگرفته بود و بررسی علت ادامه دارد.
6: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: تازه ترین تبادل حملات ایران و آمریکا نفتکش ها را مستقیماً به اهداف جنگی بدل کرده است. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید تنها حدود 30 میلیون بشکه نفت فروخته نشده ایران روی آب باقی مانده است. او تاکید کرده که محاصره دریایی مؤثر بوده است. با این حال برآوردها درباره میزان واقعی جریان نفت در تنگه هرمز متفاوت هستند، به ویژه که بسیاری از نفتکش‌ها با فرستنده خاموش شرکت می‌کنند. درباره واقعیت صادرات ایران و آینده بازار نفت با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در آذربایجان، گفتگو کردیم در جمهوری آذربایجان.
8: در واقع آمارهایی که کپلر ارائه داده نشون میده که خب درسته نفت روی آب ایران در مثلا مالزی، سنگاپور، اطراف چین و اینا بیشتر از این رقمه، اما بخش بزرگی از اون پیش فروش شده، یعنی در ماهای گذشته به فروش رفته، خریدارای چینی خریدن، منتها فعلا نگه داشتن رو دریا، اون دیگه مال ایران نیست. اما آمارهای کپلر نشون میده واقعا اون نفتی که ایران الان روی آب داره یک مقداری بیشتر از 30 میلیون بشکه هست، البته بیرون از خط محاصره، یعنی در آبهای آسیایی، و اگر روزانه مثلا 1 میلیون بشکه نفت بتونه به چین تحویل بده، در واقع بعد از 1 ماه دیگه نفتی نخواهد داشت که به مشتری چینی بده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان چگونه آسیبی به سرمایه نفتی ایران زده از دیدگاه شما؟
8: خب فعلا این حملات محدود بوده، یعنی آمریکا طی ماه‌های گذشته چندین نفتکش ایران رو مورد هدف قرار داده، در مقایسه با خود ایران که 77 نفتکش رو مورد هدف قرار داده، یه چند تای نفتکش ایرانی که مورد هدف قرار گرفتند، یعنی آسیب بسیار جدی هست، نه تبعات مثلا بگیم که هزینه و غیره بسیار زیادی برای ایران داره. اما خب الان آمارهایی که من دیروز در ورتکسا دیدم، هولوهوش 55 نفتکش ایران الان در آبهای جنوب ایران هست، خب بخشی از اونها پر هستن و اگر اینها مورد هدف قرار بگیره، در واقع ناوگان تجارت دریایی نفت ایران کلا فلج میشه.
0: آیه خاتین‌اوغلو، شرکت ردیابی کپلر میگه که عبور نفت از تنگه هرمز تقریبا به حدود 60% از زمان پیش از جنگ رسیده. همزمان حمله به نفتکش‌ها به وسیله ایران و حتی تا آمریکا ادامه داره. از دیدگاه شما حالا چه چشم‌اندازی از افزایش بهای جهانی نفت رو باید متصور بود؟
8: خب شرکت کپلر یا تنکر ترکرز و ورتکس ها و کلن این شرکت های ردیابی نفتکش ها آمارشون خیلی کمتر از واقعیت هست، یعنی چون آمریکا به صورت پنهانی شبانه در حالی که مثلا سیستم شناسایی خودکار کشتی ها خاموش هست با انواع روش هایی که خود ایران قبلا برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، مثل انتقال محموله کشتی به کشتی دیگه و غیره و غیره. همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که خود عراق برای نمونه 1,000,000 بشکه در روز نفتش رو از طریق کامیون هایی که تانکر دارن، یعنی از طریق زمینی جاده ها به سوریه ارسال میکنه، از اونجا راهی بازار میشه و کلن شرکت های ردیابی نفتکش ها اینا رو نمیتونن دقیقا رصد بکنن. من فکر میکنم که خیلی بیشتر از رقمی هست که اینا ارائه میکنن و واقعیت های بازار هم این رو نشون میده و تولید نفت این کشورها مثلا اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی اینا ارزیابی میکنن، نشون میده که صادراتشون خیلی بیشتر از اون رقمیه که شرکت های ردیابی نفتکش ها میدن. و نکته دیگه این که چین بزرگترین سپر شوک نفتی جهان هست، یعنی اولا بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست، روزانه حدود 12.5-13,000,000 بشکه نفت وارد میکرد قبلا، الان 40% واردات نفتش رو کاهش داده، یعنی یه شوکگیر، یک سپر بسیار بسیار نیرومند برای جلوگیری از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. و همچنین تولید نفت آمریکا، برزیل، کانادا و دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم رشد داشته، لذا ما انتظار نداریم که قیمت نفت انفجاری بشه. اما خب قیمت‌های جهانی نفت به این خاطر که ریسک حمل نفت در خاورمیانه بالا هست، فعلا در سطح بالای 90 دلار هست
0: و توقع میره که تا چند اندازه رشد کنه.
8: اگر ایران بتونه دوباره مثلا تنگه هرمز رو طوری مختل بکنه که مثلا صادرات نفت کشورهای عرب منطقه از این آبراه به 4,000,000 بشکه در روز، 2,000,000 بشکه در روز برسه مثل سطح ماه مه، خب ما انتظار داریم که قیمت ها دوباره به حدود 115 تا 120 دلار اوج بگیره. اما نکته اینجاست که ایران واقعا در عمل میبینیم که کارت تنگه هرمز رو کلن از دست داده و این آمریکاست که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. به همین خاطر من فکر نمی کنم قیمت نفت خیلی جهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمه اینه که بازار خودش رو تنظیم میکنه. وقتی نفت میشه مثلا 110-115 دلار، نتیجه این میشه که مثلا در چین مصرف بنزین و گازوئیل 17% کاهش پیدا کرد، یا در کشورهای دیگه هم میبینیم خب مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، نمیذاره نفت به مثلا 150 دلار 180 دلار برسه. این یه نکته هست. دوم این که الان 80% سرمایه گذاری های جهانی در حوزه انرژی روی انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و غیره هست و یک شوکگیر بسیار بسیار نیرومند در مقابل نوسانات قیمت نفت.
0: با دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان آشنا می شدیم.
6: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: رسانه های تندرو و وابسته به سپاه پاسداران در ایران به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره ضرورت پایان یافتن جنگ با آمریکا واکنش نشان دادند و این اظهارات را خطرناک خواندند. همزمان برخی چهره های سیاسی همچون محسن هاشمی هم در مورد تداوم جنگ هشدار دادند. این هشدارها چرا در شرایط کنونی حساسیت برانگیز است و آیا تأثیری در تصمیم گیری های کلان مربوط به جنگ خواهد داشت؟ نکته‌ای که در گزارش مصطفی خلجی همکارم می‌خواهیم شنید.
7: حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی از زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران در سال گذشته بارها در سخنرانی‌های خود درباره جنگ و سیاست خارجی اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
9: خیلی مهمه که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
7: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید
10: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا به تون روانه‌ای رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت چه از تنگه هرمز و خلیج فارس، چه کلن نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60%، برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشته، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
7: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت
11: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
7: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود را زیر سوال می‌برد. اما آقای علیجانی می‌گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
10: خب اون تونرو فکر می‌کنن که می‌تونن با همین از فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریالقلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله شو حل

0: تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیام های دو پهلو و گنگی و مخشوشش مشکل رو حل نمیکنه، ولی اساسا اینها با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
1: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت‌ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
0: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو می‌تونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که می‌تونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه. یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختهای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستند که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی همیشه پرداختن.
1: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدیم. و اما سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز می شود که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و استراب به مدارس باز می گردن. دانشجویان نیز علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی، با نگرانی درباره آینده تحصیلیشان، شغلی و اجتماعی خود مواجه هستند. در سوی دیگر معلمانی قرار دارند که خود همین بحران‌ها را پشت سر گذاشتند و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی هم کمک کنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چگونه آمادگی دارند؟ رادیو فردا در این باره با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش گفتگو کرده است.
3: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی‌پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نداشته.

0: نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین‌تر آسیب زاست.
1: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران، و برای همین از پناهگاه یاد میکنید. اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
0: اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیکه، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن، چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده؟ قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادر رو ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن هره. حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
1: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره های مختلف، چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
0: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی همطور که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندیدن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم. ولی اون چه که مهمه، هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
1: خب خانم جواهری، از مقاطع مختلف دبستان و دبیرستان گذر کنیم، بریم به سراغ دانشجویان. این دانشجویان در سالهای اخیر تجارب بسیاری از نگرانی و تنش در دانشگاه را داشتند. دانشجویان علاوه بر تجربه جنگ و وقفه در تحصیلشون فعلا، با بحران اقتصادی و نگرانی درباره آینده شغلی و اجتماعیشون هم مواجه هستند. حالا دانشگاه در برابر این مجموعه فشارها بر دانشجوی خودش چه مسئولیتی داره و آیا صرف بازگشایی کلاس‌ها رو میشه بازگشت دانشگاه به شرایط عادی فرض کرد؟
0: ابداً خیر، این امکان پذیر نیست. برای اینکه درست دانشجو قشر بزرگسال محسوب میشه، بسیاری از افراد هنوز مضطرب هستن، غمگینن و مشکلاتی رو دارن که افراد دیگر تجربه کردن. بنابراین این مشکل اول هر دانشجو هست. ولی فقط یک لحظه تصور کنیم اون دانشجویی که وارد میشه میشنوه که دیگر دانشجو الان نیستند، یا در زندان هستن، یا اینکه جونشون رو از دست دادن. و این فضای دانشگاهی حقیقتاً چه فضایی برای دانشجو خواهد بود؟ مسئله دیگری که خیلی واقعی‌تر و دردناکتر و در مقایسه با گذشته دانشجو باید در نظر بگیریم این موضوعه که در حال حاضر مسائل اقتصادی دیگه در یک نیمه بحران نیست، در یک مسیر بسیار تند و تیزی در حال شتابه و قطعاً دانشجو نسبت به سالهای گذشته با همه کمبودهای اقتصادی ولی با این بحران‌های شدید اقتصادی امیدش رو برای یادگیری، برای بودن در فضای دانشگاه یا تمرکزی که باید بکنه از دست میده و اون انگیزه کافی رو قطعا مانند گذشته به نظر من نخواهد داشت.
1: خب خانم جواهری، در نهایت تاکید رسمی بیشتر بر حضوری بودن مدارس و دانشگاه‌ها و ادامه آموزش بوده در ایران، اما برای پیام های روانی جنگ، حالا فشار اقتصادی خانواده ها، وضعیت معلمان و مشکلات دانشجویان چگونه برنامه لازم هست؟ اگر نظام آموزشی بدون هر گونه حمایتی صرفاً میخواد به روال سابق خودش برگرده، از دیدگاه شما چه پیامدهایی ممکنه در ماه‌های آینده آشکار بشن؟
0: اولین لطمه به موضوع یادگیری میخوره به نظر من، یعنی لطمه سنگین به میزان پیشرفت چه در قشر دانشجو، چه در دبیرستان و حتی در مقطع دبستان هست، یعنی در تمام مقاطعی که با آموزش و یادگیری در ارتباطه، آموزش و یادگیری افت میکنه و به سطح پایینی میرسه. در اول صحبتم اشاره کردم تا وقتی که امنیت روان نباشه آموزش اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تأثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه، یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین این احساس که من ممکنه دوباره برگردم به همون جای اول و تعطیل شدن مدارس و محیط‌های آموزشی در هر مقطعی، به نظر من این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
1: سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز می شود که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. از شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی می شنیدیم. اما کودکان و نوجوانان شما عزیزانی که در تمام مقاطع تحصیلی مختلف هستند و قراره به مدرسه بازگردن، چه احساسی دارن؟ شما به عنوان پدر و مادرشون در چه حالید؟ و شما دانشجویان در مورد بازگشت به دانشگاه چه فکر میکنید؟ همگی شما مشتاقید، نگرانید، بیتفاوتید یا شاید حتی مضطرب هستید؟ هر چه که هست خاموش نمونید و نظراتتون رو با میلیون ها نفری که دقیقاً ممکنه در وضعیت شما باشن در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 20420-725-970-30. و در نهایت در این ایستگاه 19 رادیو فردا بشنوید که دادگاه جنایی قاهره سارا خلیفه، مجری برنامه‌های تلویزیونی و تهیه کننده سینمای مصر، رو به اتهام مشارکت در مدیریت یک باند تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر به همراه 11 متهم دیگر به اعدام، آن هم با طناب دار، محکوم کرده. این پرونده که فعلا حکم صادره در اون بدوی و قابل تجدید نظر، بازتاب وسیعی در افکار عمومی مصر داشته. چرا که سارا خلیفه از چهره های مؤثر تلویزیونی و شبکه های اجتماعی در این کشور به شمار میره. پرونده اتهامی سارا خلیفه و همدستانش با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته میشه، عنوانی که قانون مصر برای اون مجازات اعدام در نظر گرفته. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
2: داستان سارا خلیفه، مجری مصری 37 ساله برنامه های تلویزیونی و تهیه کننده فیلم های سینمایی، داستان سقوط از اوج شهرت و ثروت به ورطه است که ممکن است به بهای جانش تمام شود پس از آنکه دادگاه جنایی قاهره روز شنبه 14 شهریور حکم اعدام او با طناب دار را به همراه 11 تن از همدستانش صادر کرد. این حکم با اجماع هیئت دادگاه پس از دریافت نظر مذهبی مفتی اعظم مصر صادر شد، در پرونده‌ای که 28 متهم دارد و بجز محکومان به اعدام 9 نفر هم به حبس ابد محکوم و 7 تن دیگر هم تبرئه شدند. ماجرا به پرونده‌ای باز می‌گردد که در مصر با عنوان پرونده بزرگ مواد مخدر شناخته می‌شود. آغاز تشکیل این پرونده قضایی تیر ماه 1404 بود، زمانی که دادستانی عمومی مصر پرونده سارا خلیفه و 27 تن دیگر را به دادگاه کیفری ارجاع داد و آنها را به تشکیل یک سازمان جنایی متخصص در واردات مواد اولیه مورد استفاده در ساخت مواد مخدر مصنوعی از خارج از مصر، سپس تولید، توزیع و قاچاق آن در داخل کشور متهم کرد. بر پایه تحقیقات دادستانی، نقش‌ها میان اعضای این سازمان تقسیم شده بود. برخی مسئول خرید و واردات مواد اولیه، برخی دیگر مسئول تولید و گروه سوم مسئول ذخیره و توزیع مواد مخدر بودند. تحقیقات نشان داد که متهمان از یک ملک مسکونی نیز به عنوان پایگاهی برای ذخیره مواد اولیه و ساخت مواد مخدر استفاده می‌کردند. بنابر گزارش پلیس مصر، مقدار مواد مخدر مصنوعی تولید شده و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت آن که توقیف شد، بیش از 750 کیلوگرم بود. اتهامات علیه برخی از متهمان همچنین شامل داشتن سلاح گرم و مهمات بدون مجوز بود. در همین راستا دادستانی مصر میگوید که بنابر تحقیقات صورت گرفته، سارا خلیفه بخشی از بودجه لازم برای فعالیت‌های این سازمان را تأمین کرده و برای دیدار با 2 نفر از متهمان و هماهنگی با آنها در مورد خرید مواد اولیه و همچنین ورود آن به کشور و تسهیل ارتباط بین آنها و بقیه اعضای سازمان به خارج از مصر سفر کرده است. تحقیقات نشان داد که این سازمان توسط 2 متهم رهبری می شد. یک شهروند عراقی و یک شهروند مصری و نقش‌های باقی مانده، یعنی مدیریت فعالیت‌ها و نظارت بر جذب مشتریان، تهیه مواد اولیه، تولید مواد مخدر و توزیع آن، میان آنها تقسیم شده بود. پس از رسانه‌ای شدن پرونده، مقام‌های دادستانی تصمیم گرفتند دارایی‌های متهمان را توقیف، حساب‌های بانکی آنها را افشا و وجوه و موجودی آن را مسدود کنند. همچنین متهمان فراری را در فهرست ممنوعیت از سفر و بقیه متهمان را تا زمان محاکمه در بازداشت نگه داشتند. همزمان با صدور حکم پرونده مواد مخدر، دادگاه جنایی قاهره در پرونده جداگانه سارا خلیفه را پس از محکومیت به فیلم برداری و آزار جنسی رانندهش در داخل منزل شخصیش به 3 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. در همین پرونده دادگاه 2 متهم دیگر را به 7 سال حبس با اعمال شاقه و متهم 4 را به 1 سال حبس محکوم کرد. جزئیات این پرونده در جریان تحقیقات پرونده مواد مخدر پس از کشف یک فیلم ضبط شده که حمله به راننده را مستند می‌کرد آشکار شد. حکم اعدام صادر شده در پرونده مواد مخدر همچنان قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی است. بنابراین در این مرحله حکم قطعی و قابل اجرا نیست.
1: از نسرین افشار میشنیدیم و عزیزان به پایان ایستگاه 19 میرسیم و تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشایی تنگه هرمز را به توقف حملات آمریکا مشروط کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ممنوعیت عبور برخی کشورها و شرکت‌ها از تنگه هرمز را تصویب کرد. و دولت ایران نرخ بنزین کارت جایگاه را به 10,000 تومان افزایش می‌دهد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یکشنبه مدعی شد تنگه هرمز کاملا بسته است و گفت تهران تنها زمانی متعهد به باز نگه داشتن آن می‌کند که آمریکا از تهدید و حمله به ایران خودداری کند. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی از محدوده جدید در خلیج فارس خبر داد که به گفته او هر کشتی که وارد آن شود در فهرست تحریمی ایران قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین مدعی شد که کشتی‌هایی را که آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌دهد معمولاً مورد اصابت قرار می‌گیرند. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آزمایش نخستین موشک ضد ناوشکن ایران علیه یک ناو آمریکایی خبر داد که به توصیف او موجب فرار آنها شد.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یک ناو آمریکا تست کردیم. واقعاً یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک،
1: موشک خاص، حالا موشک خاص، برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: محسن رضایی همچنین با اشاره به موضوع دیپلماسی مشکل اصلی در مذاکرات اسلام آباد را نبود تضمین اجرایی و ناتوانی میانجیگران در تضمین اجرای توافق‌ها خواند. او افزود واشنگتن برای ادامه گفتگوها باید اعتماد ایران را جلب کند. در همین حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه اعلام کرد که این کمیسیون ماده 9 طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز را تصویب کرده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون حسن قشقاوی، بر اساس این ماده کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های یک جانبه اعمال کنند یا دست به اقدامات خصمانه بزنند مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند شد. او گفت تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود و شناسایی کشورها بر عهده شورای امنیت ملی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد عملیات دریایی ایالات متحده به افزایش دوباره تردد نفتکشا از تنگه هرمز کمک کرده و جریان انتقال نفت از خاورمیانه با احتساب خطوط لوله جایگزین اکنون به بیش از 2/3 سطح پیش از درگیری با ایران رسیده است. کریس رایت در گفتگو با شبکه CNN گفت در حال حاضر به طور میانگین بیش از 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا نیروهای ایرانی همچنان در مسیر کشتیرانی دردسر ایجاد می‌کنند، اما مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در این رویارویی در حال پیشروی است. سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ بنزین با کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت سهمیه 60 لیتری بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر بنزین با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند.
3: نرخ کارت جایگاه از بامداد 17 شهریور به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در جلسات کارشناسی عددهای خیلی متنوعی گفته میشد، ولی چون آقای رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد 10,000 تومان رو مطرح کرده بودند، عدد روی همون 10,000 تومان بسته شد. این رو من تاکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم، 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم. کارت سوخت جایگاه عددش به 10,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: به گفته سخنگوی دولت ایران درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد. و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت پس از مذاکرات در مسکو و کیف نسبت به روند گفتگوهای صلح احساس مثبتی دارد و واشنگتن امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم مذاکرات با ویتکاف و جرد کوشنر را بسیار اساسی توصیف کرد و گفت در این گفتگوها درباره تضمین‌های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین و تأمین موشک‌های پدافند هوایی بحث شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.